0: Слушай гласно.
1: Нема зборови, дечки. Екстра музика.
0: Канал 77.
2: Литово максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал 77. Само хитови.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
1: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladok izbor.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае. Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
4: Чао лето. Здраво есен. Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
8: Твој А1.
9: Ново на Канал 77.
10: What's up guys, this is Fugue.
11: Jamaican, Bamba.

бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.

Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, кацкаво задоволно.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Започни годинот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Добро утро, уште едно утро кога расценувањето е многу по-некако лесно, кога свежинката вака ќе ти направи еден реалити чек, нели? Измерени се моментални 14 степени во Струмица, потоа Кочани е исто со 14, Скопје 15 моментално. Максимални денешни 29 степени, некој нешто слично кој вчера во однос на температурите, меѓутоа за разлика од вчера, денес ќе имаме повеќе дошт и дошт генерално, како што гледам по најава насекаде ни земја. Значи, ако моментално ни ти врне до порацна дошт, сигурно ќе те стигне. Но тоа што стигнува уште пред дождот, звездите, порачно не звездите, туку вестите од нашата Златица, еве ја.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Не само учениците, туку и училишната средина и пристапот на наставниците и професорите се пресудни за поразителните писа резултати. Вели во гостување на канал 77 универзитетскиот професор Кирил Барбареев. Според него, стресна средина состава анксиозни ученици кои потешко учат.
11: Има истражување колков процент од учениците во светот изјавуваат дека чувствуваат анксиозност поврзана со училиштето, 60%. Две најтешки емоции за човекот се стравот и понижувањето. Нашите училишта понекогаш се полни со процеси на страв, на понижување, на страв од грешка. Зошто? Заради тоа што тие ако сгрешат, ние ги казнуваме. Ние не им даваме да создадеш критична генерација на луѓе во која што и кога грешиш, имаш право да сгрешиш, млад човек. Бидејќи ти ако не се чувствуваш пријатно, ти не можеш да учиш.
10: Медицинската сестра Љубица Шавреска упати јавно обвинување до Министерството за здравство по загубата на својата бременост. Таа тврди дека била изложена на лош третман и игнорирање во болниците во Охрид, Струга и Скопје, иако имала силни болки и крвавење. Шавреска вели дека соодветна помош побарала дури во приватна клиника, но за жал било предоцна. Македонскиот пасош ја задржува својата позиција и се рангира на 38-то место во светот, што значи дека нашите граѓани може да патуваат без визи во околу 130 дестинации, главно во Европа и Шенген зоната. Сепак, бариерите остануваат за САД, Канада и Австралија.
12: Добро утро!
13: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
8: Добро утро и добре дојде. Едно многу важно прашање. Почнавте со носење долни мајци или уште е рано? Не ми е многу јасно до кај сме. Така помислив кога доаѓав на работа, не би било лошо. Значи, не сакам да така пробев никаде. Никаде со ова студенова надвор. Ама моментално ситуацијата, дали е лето, дали е есен, е многу индивидуална работа. Се е во умот. Затоа која годишно време е денес, тоа ќе те оставам да одлучиш со песната што ќе можеш да ја порачаш да не буди сите за 5-6 минути. Предходна прв на плейлиста со тој расанувачки обид Somber. Back to Friends.

0: under a minute work, обид за расори така со некоја еуфорија вторнички на работа. Туку знаеш ли што е модерна македонска народна поговорка? Некако оние три пати ми редно сечи, не. Туку сега, например, едно од новите е ова. Не се зема боледување кога си болен, туку кога си здрав. Е, сега само сака да ни се замешаат во праксата на оваа наша модерна народна поговорка. Видовте за промените за земање боледување? Сега иницијативата е да се скрати боледувањето од 7 дена, да си земеш 5. И плюс, ако земеш боледување, ќе може да ти дојде дома контролор, да ти тропне на врата, да види на боледување ли си, дали на вистина си дома за да одболедуваш или нешто друго се случува. И сега тука се јавува уште едно клучно многу прашање за оваа земја, тоа е кој ќе го контролира контролорот и што ќе се случува и какво сценарио ќе биде тоа. Но се ќе си покажа сама пракса, до тогаш останува само ние да си фантазираме како што е со контролор, што ќе се среди, а сега прво за расонување можеме да си најдеме една песна.
1: Ова е твојот момент. Преземија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Нормално утрото без тебе не тргнува и не оди никаде. Затоа е време да ни избереш една песна што ќе биде старт нова наше заедничко утро. Повели и порача си ја твојата песна со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Во таа гласовна едноставно ќе ми кажеш кој си, откаде си, која е песната што треба да не буди сите и тоа е се. И само има една мала фора што ќе ти ја кажам, а тоа е дека треба да видеш многу брз. Ако си првиот што ќе стигне со гласовната порака, тоа значи дека си шеф на оваа наша програма утрова.

0: Lorint, tu v utrinsko šovu so Hristina. Значи, веќе официјално на една недела пред да ни стигне есен и прашањето дали е време да се облече до она мајца. Значи, многу важно прашање и ако ви има повеќе, ќе ми бидете морална поддршка зашто дека треба да почне да се носи. И еве го Фарио, вели, да бе, вели си ја носам веќе три дена ми стана втора кожа. Значи, официјално сезоната на до они мајци може да почне. Ја прогласуваме за отворена, така? А што веќе ви е студенко и ви е време за до она мајца, тоа значи дека и време за нека песна што ќе не загрее утрово, со што и ќе нарасани, а баш таа песна ќе ја бира и утрово некој од вас. Дали си тоа баш ти, ако си испратил гласовна порака кај нас на Вибер, тоа да знаваме заедно за многу кратко.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
9: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Тече скоро се кој што треба ова утрово со сообраќајот и ако гледам само малку гужа веќе што се прави на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа може би таму кај што се движиш ти да има и уште нешто попа, дали е некоја гужва, застој, дали може веќе има нека реактивна полиција, што и да, те чекам да бидеш мојот репортер од терен ова утро и за тоа што се случува попат да ми кажеш на Вибер пара помогне ми на другите. Бројот на Вибер е 072 607 7777. Среќен пат.
10: Карол

0: Znači, ko ga je učil ispeja, čuvaj me za sebe, ne me čuvaj za moment, to je vse, što ni treba od romantike za ovo utro. Duper, do točno 25 po 7.
1: Ova je tvojot moment. Presenija je našata programa. Poračaj pesna za budenje.
0: Единствената шанса си ја порачаш твојата песна е секој утро во 7. Како? Гласовна порака на Вибер 072607777. Секој утро имаме фер шанса за шеф на програма да ни биде тој што прв ќе стигне да се испрати гласовната порака со порачка за својата песна. Ова утро, еве го, шампионско место број 1. За кој?
2: Добро утро, канал 77, овде е Тоце. Специјален поздрав за сите слушатели на ова наше убаво радио. Ово утро би сакал да го посветам малку повеќе на романтика. Да ја поздравам сите заљубени слушатели, ако може тоше проески некаде во ноќта. Благодарам.
0: Тоце, значи како го почнав утрото со романтика, се е јасно како ќе тера и денов, нели? А претходно се договоривме, тој што ќе ја бира песната за бурење, тој бира. Дали утрово ќе биде летно или есенско? И по тоа што гледам, Тоце, бираш романтична есен, пријателе.
1: Твојата песна, по

0: имаме совершината за разсънување ова утро. Некаде во ноките. Ја слушаме благодарение на тоа што ни презема на програма. А ако сакаш веќе утре да бидеш на негово место, порачај се ја песната со гласовно на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш кој си, ке ми кажеш од каде си и која е песната што утре ќе не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Е, ова пак ќе го слушаме. Евровизија официјално ни посака welcome back. Едно топло одобрение за официјално враќање на Евровизија. Да, сега веќе е најофицијално што може да биде и има и повеќе детали во однос на нашето враќање на Евровизија. Меѓу другото се дознава дека македонската делегација во Бургас ќе биде предводена од Јана Бурчевска и Александра Јовановска. Од македонската радиотелевизија најавија исто така и нов пристап за враќање на Евровизија. Најавија дека ќе има и фер избор за представник исто така од наша артист на Евровизија. Значи офоријата официјално почнува и сега уште тоа што најмногу ни интересира, кога ќе се случува нашиот национален избор и кој е тој што ќе не представува на Евровизија. Но тоа ќе се открие, ми се чини, многу наскоро. Теа Трајковска откри дека ќе има 4 нови песни и тоа посветени на поеден хороскопски знак. Првата песна се вика «Меѓу добро и зло», потоа «Ноќта нема крај», «Ми амор» и Карамела. Вели, секоја песна од ова EP припаѓа на различен хороскопски знак, на неговиот карактер, на неговата символика, на девојка која го носи токму тој знак и која е, вели, дел од нејзиниот живот. 4 знаци, 4 силни девојки, 4 различни светови и тоа сето доаѓа во EP-то што доаѓа многу наскоро, а носи име Астро. Канал

0: She Will Be Loved. Песна направена за само еден час, а е масивен хит веќе 22 години. Колку ќе биде хит денов? Ајде да знаеме заедно од звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Денес не брзај да осудиш никога. Може би има многу подобра намера колку што ти изгледа на прв поглед. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: На работа ќе сватиш дека молчењето не ти ја решава ситуацијата. Па ќе кажеш што на вистина мислиш. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Денес ќе ти дојде преку глава од истите фаци. Ќе посакаш да смениш друштво и малку да излезеш од рутината. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Денес сите околу тебе ќе се лепат за твојата добра енергија и ќе бараат рамо за плачење. И ќе ти биде напорно. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Тугјата неодлучност ќе ти оди на нерви, па ќе решиш да не чекаш никого и да си тераш по своје. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Ќе ти се отвори јазикот повеќе од вообичаено. Партнерот ќе дознае и нешто што не планираше да го кажеш. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Ќе сватиш дека некои луѓе немаат баш смисла за хумор, па подобро мери си ги зборовите. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес во екипата ќе има еден што ќе доцни, еден што ќе се жали и еден што ќе каже: "Ај само едно кафе." Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ќе се чувствуваш тмурно, па внимавај да не се историш за глупост врз некој што воопшто не ти е крив. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Денес ќе имаш разбирање за сите, но нема да имаш нерви да го решаваш животот на цела екипа. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес ќе ја победиш мрзеливоста само еднаш. Ќе станеш од кревет за да земеш нешто за јадење. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ќе бидеш за сите тука, но кога ќе се сврти топката, никој нема да има емпатија за тебе. Денот ти е седумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Нови неделни акции во Дим. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет. Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

Значи, не чекаме до викенд, си ја правиме журката дори во вторник, затоа си го имавме One Republic, David Guetta и I Don't Wanna Wait. И, значи, јас дорека ве мислам дека уште се расонувате, вие веќе се журката на големо. Тоа во инбокс на Вибер сега влета едно многу јако Ајде, Јаша. И тоа од Антонио. Знаете зошто му е Ајде, Јаша на Антонио уште во 10 минути пред 8? Зошто пуштил радио .канал77.мк и слуша таму фолк. И му доша на ред Андријана Ацаска со Кеш. И дечкова се журка максимално. И Антонио, значи, на вистинското место си, пријателе. Затоа и ти, не знам што се чека, ако сакаш журка во глава како ова Антонио што ја има, radio.kanal77.mk. Покрај фолкот што го имаме, имаме уште други 12 радиостаници кои можеш да бираш што ќе слушаш. Нормална едната опција е таму да се сетружиме директно јас и ти. Следна опција имаш посебна радиостаница само за македонска музика, па само XU, имаме посебни за Deep House, за рок, за музика од 80-тите, од 90-тите, милениум за враќање во раните 2000-тите, фреш и кафе, исто за на здравија кафе. Значи, што и да ти текне, се има. До последно. radio.kanal77.mk. Отаму во продолжение Taylor Swift. Ова е I Knew You Were Trouble.

0: Vodi me, kaj li opisat, kar iz tega gima vmesto dobro utra.
1: Utrinsko šov, kana 7-7. Utrinsko šov su Hristina. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: VLT Jackpot Manija su serija od fantastični jackpot dobivki. Kupno i do 1 milijon evra mjesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na VLT. Igre za zabava, igraj odgovorno.
3: Mint kredit za tebe od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151-07. Mint kredit.
4: Finansijsko društvo Mint SN.
5: Srekna 13-ka. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
6: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
9: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
8: Од сите банкомати?
9: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
8: Префрли се и ти во Халкбанк.
9: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
10: Зато ми треба лак за слит беко.
11: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
12: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
13: Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
15: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Јо, утро си донесе некоја посебна свежинка, така измерени моментални 18 степени во Дојран, потоа Охрид со 15, Скопје моментално со 17. Максимални 29 за денес, нешто слично кој вчера, меѓутоа денес, денот ќе си го тераме со дошт, така стои во најава. Дошт, како што гледам по најава, на секаде ни зимнева, евентуално во текот на денот ќе стигне кај да сити. Ара со свежење во меѓувреме и со вести, тоа не би било лошо, затоа Евенија Златица со нас во меѓувреме.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Над 300 средношколци изразили интерес за сексуалното образование како изборен предмет. Иако програмата беше повлечена по реакцији во јавноста, професорот и гинеколог Глигор Тофоски во изјава за Канал 5 предупредува дека младите сега се информираат од интернет, што го зголемува ризикот од дезинформации, болести и прерани бременности.
17: Бројката на малолетнички бременности дали не паѓа или многу слабо опаѓа во Македонија, значи се уште е на доста високо ниво и многу кратно повеќе од она што е присутно во Европската Унија, што индиректно ни кажува дека се уште сексуалните односи почнуваат доста рано и почнуваат незаштитени. Не се доволно информирани околу сексуалните односи, нити околу времето кога би требало да започнат, нити како да се заштитат од сексуално преносливи инфекции.
16: Српскиот председател Александар Вучич соопшти дека планира да поднесе оставка на 25 или 26 септември. Тој додаде дека неговата цел е да овозможи фер и демократска борба, во која граѓаните слободно ќе можат да ја изнесат својата оценка за политичките актери. Москва не ја исклучува можноста идниот месец да продолжат трилатералните преговори со Украина и САД, а како приоритетна локација за нивно одржување ги посочува Обединетите Арапски Емирати. Од Кремљ предходно соопштија дека по посетата на американските преговарачи очекуваат продолжување на трилатералните разговори со Киев и Вашингтон во догледна иднина.
0: Добро утро и добре дојде! Уште еден вторник што си го тераме заедно, сега малку студено, ма нели го прави малку полесен. Тоа дискутиравме на работа, сите стигнати утрово и сега едни освежени, ао, добро ме рестартирало утрово, другите, знаеш како на кисната маче кога ќе се појави од некаде така, тој температурен шок од лето во есен, не знам на кој како му голи, ама мислам дека со добро кава може се да се преболи, нели? И плюс, нормално, со добра музика. А во продолжение, еден дечко што растури и на радио, и на социјални мрежи. Кај да отвориш и од фрижидерке ти се. Теми им продолжение. Дракула.

I Got New Rules, I Count Them, Dua Lipa do 10 po 8. Jedno seriozno prašanje. Ima li neko od vas tuka pokrijeno nekoja tetovaža? Bilo kakva. Za bilo što ili za bilo koji. Znači, celo vreme mi izlegувало последно време, не знам кои ги прави тие дизајни, ама ги има насекаде на интернет. А, например, на раката си се тетовирал Тина и после да ме додадено Пилетина, дека веќе не се скарам со Тина, нели? Или исто, сега ново што видов, и се тетовирано на раката на дечкото, Димек, нели? Нина и после додадено Сланина. И некој краток период работе во тату студио и многу нормална работа е тоа да покриеш татуаж. Некогаш, например, едноставно, како некој што дошел со роза и се татуира на некоја, знаете, стара од времето веќе, што не би чини на роза, и треба да ставиш, например, волк врз неа. Затоа секој честна тату артистите што успеват да го направат тоа. Или може да биде и малку подраматично и комплицирано, како, например, очи на бившата, или некоја име, или нешто слично. Но, се е тоа, пак ќе кажам, многу-многу нормална работа. Затоа да слушнам, кој од вас има покриено некоја татуажа за која си има покаено? Без разлика од што е, дали е за бившиот, дали е може само нешто што на времето естетски вака ти била премногу добро, после си се премислил, си порасна евентуално и нешто ти се сменило во мисли. Вибер 072-607-7777 или можеш да пишеш и преку нашиот плеер, ако не слушаш таму, radio.kanal77.mk. А од таму во продолжение, журката продолжува со Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive.

0: Grčak i Robert bi objelov na kanal Sidum, Sidum, kako peja, što pomoku znam, toliko po dobro je. E, taka nekako i sodanišnjava ili momentalnata tema. Ako sega stignuvaš da se vkučiš, kaži mi, postoji li nekoja tetovaža što je imaš pokrijeno, za koja se imaš eventualno pokajano? Ima jedan trend momentalno na socijalnita mreži, celo vreme mi izlegova nekoja montaža i celo vreme se različni. Например, има една стои Тина, демек некој си има изтетовирано на рака, па зашто се скарал со Тина, додал и направил пилетина од тоа. Или од Нина тоа станало Сланина. Ама ти, ти што имаш покриено, мене тоа ми интересира. Ајде на Вибер, 072-607-7777. Вики вели, јас сум ти најтипичниот пример за оние што им се смееме. На 22, добро, на 22 истетовирав, ама само буква прво од името на дечкото тогашен и нормално вели раскинавме по неполна година, па сега имаме едно мало букече на тоа место. Значи, добро е што само првата буква, ајде да кажеме дека безболно си поминала. И плюс, еден специален поздрав за сите тату артисти што ни ги бришат или не ги поправаат некако тие грешки од минатот. Ни требаат секогаш такви луѓе, дефинитивно. Да слушнам останатите, ајде, која е таа тетоважа за која си имаш покаено? Од било што, од било кој може би? Тетоважа што имаш покриено, тоа сакаме да знаеме. Вибер 072-607-777 или можеш и преку плеерот ако не слушаш таму radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Какое это?
1: Аура.
0: Аура.
1: Аура. Побарайме на ela.mk.
2: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс. Создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
8: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Финансиско друштво Мунт СН.
11: 45 години заедно со вас. ПКБ СКО. ПКБ СКО.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Чнуваат полека гужвите сега, особено они ни Скопје. Гледам гужва на булевар Кузман Јосифовски Питу, на булевар Гоце Делчев, исто така и на улица Беласица. Ако има и уште нешто баш таму кај што се движиш ти моментално, те чекам за тоа да ми кажеш, но и бидеш репортерот од терен. Ке те чекам со муабетот на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77.

0: Specijalista Antonije Гиговска имавме до сега во утринско шоу со Христина. Еден од најфините моменти е кога ќе дојдеш до таа ситуација да можеш да се смееш на собствените грешки од минатото, нели? За таа разлучна мутрово. Кажи ми, која е таа тетоважа? За која си имаш покаено, па ја имаш покриено. Цело време излегуваат, сигурно си видел, по социјални мрежи, такви некои монтажи од Тина, преправена тетоважа на дечко во Пилетина од Нина во Сланина. Но твојата Тина Пилетина, што била во твојот стил? Можеш одма на Вибер 072-607-7777. Игор вели, немам приказа за бивши, ама имам од рокерското време кога истетовирав костурска глава, па морав да ја покријам кога подостарав. Почна некако грозно да ми станува. Е, добро, вкусовите се менуваат и, нели, тоа е окей. Туку многу ме интересира, ако ти станува грозно, со што ја имаш покриено, за да стане малку пофино. И пак ќе кажам, поздрав до тврту артистите што не варат од овие каши. Потоа, ја имаме и Вале, вели, ништо страшно, меѓуто имав 3 звезди на клучна коска, не можев да ги покријам со нешто посебно за да не се доуништам, па само дорадов некои цвечиња за да изгледа да ме некако пофино. Ако на тебе ти изгледало пофино на крајот на денот, тоа е најважното, нели? Е, сега, затоа не вие пусти од грешките се учи, па за следната тоа важе, ке се размислиш. Не еднаш, туку два пати, три пати, повеќе. Значи, се реке што не сум се истетовирала, а кога сум сакала првично да се истетовирам, зашто искрено, ке имав и јас некоја многу добра приказна како вашите.
1: Твоите омилени хитови.

Šompu, Aleksić, Jordan i Got to Love you, utrinsko šovu sa Hristina. Zaboravljeni hitovi. Таман за сакафинцата, малко патување со мисли. Може така? Тоа ќе го правиме со музика и ова утро. Ќе ви пуштам две песни, а ти ќе гласаш и ќе избереш која песната што целосно слушаме накрај заедно. Во изборот на тие две песни имам три критериуми. Првиот критериум е да е хит. Вториот критериум е да е заборавен хит. Нешто што си го слуша 24/7 и после ти испарило од мисли. И на крај, заборавениот хит да е релевантен за овие наши простори. Е, сега прво ќе се вратиме во 2009 година, а тоа е годината кога почнавме да се загибуваме во оваа женска.

Top Game, Lady Gaga, Mother Monster, sega veki na vistina majka za prv pad v svoj život. No, konkurencijata na Lady Gaga i Love Game dolagi od samo godina pred ta pesna, a ki se vratime vo, ili vo 2008-та, во времето кога имаш така некои фиктивни симпатии, љубовни приказни во главата, што се така наивни, зашто се најверојатно во основно замислени, и тогаш седиш и фантазираш за симпатијата што може би не те познава, ама важно е дека ти го мислиш него на, или неа, на оваа песна. Како знаете, текстот ајде да пеете.

Добре, значи мина да испеам цела, ама стивила мај да не ви го уништувам утрото. The Pussycat Dolls, I Hate This Part. И сега на вас останува да си отидете кај нас на Instagram Story, да го најдете сторито за гласање и да си изберете која е таа, поточно која е заборавен хит што го слушаме утрово заедно. Дали ќе видели Lady Gaga со Love Game или сепак The Pussycat Dolls со I Hate This Part. Дорека гласаш, за брзо доди работата, Hey Van, I Run.

0: Heaven, I Run, до точно 24 пред 9. Заборавени хитови. Утрово го комплетираме расунувањето со заборавени хитови. Нешто што си го слушал од утро до вечер, ама си го заборавил, ти излетал од умот. Тие се најсладките песни. Зато утрово, имаш фора да отидеш кај нас на Instagram Story и да гласаш. Кој е заборавениот хит што сакаш да го слушаме заедно ова утро? Дали ти се слуша The Pussycat Dolls со I Hate This Part или може би сакаш да свртиме работата повеќе на Lady Gaga и Love Game? Како звуча овие рефрени за да вратиме во време и ке си слушнеш кај нас на Instagram Story, таму ке гласаш и за кратко ке ја слушаме песната што сте изгласали сите заеднички.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: kafe, torti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо-диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ, Свети Никола Кочани.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештала сом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте в

0: jajca Agico Home Center.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември. Ваш Штип Сити Мол.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. Ресторан Мрз Берово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
12: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
13: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
14: Само хитови.

Ма, не, повторлива е женава. Мадона имавме до сега. Like a Prayer на канал 77. Заборавени хитрои. Најубаво враќање во време и на сеќавање на спомени е преку музика. Нема песна што ни те подсетува на нешто, нели? Затоа и ова утро нашата плейлиста зависи од тебе, зашто ти бираш кој е тој заборавен хит што утро ќе го слушаме заедно. Можеш веднаш во моментов да отидеш да гласаш, зашто имаш само некоја секунда за тоа. Опциите се следни. Од 2009-та опција ти е овој рефрен. Lady Gaga е Love Game, но во нејзина конкуренција од 2008-та The Pussycat Dolls, I Hate This Part.

I hate this part. Гласањето завршува моментов. Правиме еден последен апдейт на гласовите. Кој од вас што реко, како сте гласале и што сте одлучиле? Окей, окей, интересна ситуација, но сепак очигледна. Вашите гласови велат вака. 43% од вас утрава сакале да ги слушна да пусике долу со I hate this part, што значи дека сепак мнозинството, 57% од вас гласале, одлучиле за добро утро. Lady Gaga, Love Game.

0: Вака звучи добар вторник. Another 54 Ultra, let me talk to you. За добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот густ на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
10: Со Минт виза картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.мк и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
11: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
12: Минтинс. Осигурителен брокер. Minteins.mk или на 15107. Минтинс. Повеќе од осигурување.
13: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
14: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
13: Од сите банкомати?
14: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
13: Префрли се и ти во Халк Банк.
14: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
15: Зато ми треба лак за слит беко.
16: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Значи, веќе 9.00, а ние уште не можеме да влеземе од 20-ка со температурите, толку е свежа утрава. Измерени, моментални, 15 степени во Кичево, потоа да видиме... кај дориме Берово ќе отидеме. 14 степени во Берово, Скопје моментално со 19. Максимални 29 ќе имаме. Денес, но ќе имаме и дошт, може би врне веќе таму негде кај што си ти. Во сега случај, и да ни заврнува најавата вели, кај да е, дошт ќе не стигне. Но пред тоа ќе стигнат вестите, најнови таза за слушање од Златица. Еве ја.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Производителите на пиперката Ајварка од Пелагонија вчера го блокира регионалниот пат кај Тополчани. Револтирани се на откупната цена од само 15 денари за килограм. Бараат идна средба со Министерот за земјоделство и вклучување на државата преку интервентен фонд.
18: Ние имаме договори, меѓутоа до сега немаме продадено нашата пиперка ни 2%. Магазините едноставно се затворени, се купува одредена количина, дали 5% од пиперката до сега е предадена. По цена, просечна цена од 15 до 18 денари за килограм. Тоа е срамота. Цената на пиперката да биде би требало од 25 до 30 денари за трошоците да ги покриваме.
19: Владата може да ги притисне преработувачите во смисла на навремена исплата, затоа што исплата после 2-3 години на откупена роба не е исплата, значи да се зголемат субвенциите, но да не се исплаќаат наредната година туку веднаш.
17: Ојо Куманово покрена истрага против 40-годишен маш од Кратово кој со нож нападна полицајат. Инцидентот се случил кога полицијата се обидела да влезе во неговата соба, при што осомничениот му нанел тешки телесни повреди на еден од службениците. Напаѓачот е веќе во притвор. Во Македонското собрание денеска се одбележува меѓународниот ден на демократијата. Настанот вклучува обраќање на државниот врв и представници на дипломатскиот кор, пошто ќе следува дебата меѓу учениците и пратениците. Целта е да се поттикне интересот на младите за демократските процеси во земјава.

Добро утро и добри дојде. 15 септември. Пола од месецов поминавме заедно како ништо. Значи, ова е тој период од годината, знаеш. Еден од колегите ќе збучи клима, зашто на него му е жешко, на други ви е ладно. Еден по дома пие ладно кафе, па ќе ти направи на тебе ладно кафе, а ти сакаш топло, зашто веќе ти е студено на душата. Тоа е, таков е тој мегиопериод и таа мегисезона. И затоа за сите минус и плюс ситуации што ги носа деновиве, еве ги два бона и Лозано.

excited than just can hide the Pointer Sisters v utrinsko show so Kristina. Kaži mi, koji beše najtipičan podarok na detski rodanen koga ti beše dete? Viber 072-607-777. Znači, misle sam internet na takvo nostalgično neko sentimentalno video so jedna cijela kolekcija na takvi подароци што беа типични за во некако различни делови од детството. Ама еве кога јас бев дете, рамката за слика пеше незаменлив подарок. Рамка за слика, знаете колку имам? Дел од нив уште ги чувам по дома ми се некаде. Значи, прво тоа, после се друго беше опција. Кај тебе, кога ти беше дете, кажи ми што се случуваше, кој беше тој најчест подарок. Значи, нема ни размислување. И затоа зашто толку ни е врежано, знам дека ти е лесно да сетиш, па ќе те чекам на Вибер. 072-607-777. Тоа беше тој најчест стандард подарок на детски роденден во твојата детство. Те чекам таму, але те чекам и на radio.kanal77.mk. Таму можеш да повелиш со муаветов и плюс да повелиш и да пееш со мене, зашто на рецема Room 5. За пеење во продолжение ја имаме One More Night.

Значи, огнометите да беа песна, дефинитивно ќе беа оваа песна. Ед Ширан, Set Fire до 17 по 9. Кажи ми, кој е тој најтипичен подарок за роденден што се носеше кога ти беше дете по родендени? Имаше, тоа беа толку многу убави денови, се што ти подарил некој се си памтиш, така? Затоа е да слушнам. Вибер 072-607-777. Порачане, вака Саве. Саве вели, мене најчаст подарок ми е бил, не знам колку се сеќавате, на парфемите Bon Bons. Леле, се сеќавам, значи да не ми ги споменеш никогаш, ќе заборав дека постоја некош. Ама кога го спомнам и се врати во вака прелочи и шишенцето и боите и фонтот на буквите уште го паметам, значи тоа беше фантастично нешто. Викторија вели, рамка за слика и албуми за слики. Албумите уште ги чувам. Оу, тоа албумите. Многу практична работа. Фала на сите што ми имаат донесено некој албум за слики. Значи, тоа на времето, за тие што може би сте помлади, се сликавме, знаете колку филмови развивавме, па цел албум вака пун слики. Практичен подарок, дефинитивно. Джими вели, тетратка молив и агроплод блок чоколадо. И свртавме малку и на Блакце Плюс. Убави работи вака, леле, значи ми отворивте апетит, Джими. Одлично, останатите, што ќе кажете, кој е тој најчест подарок што се носа на роден кога ти си бил дет? Знам дека паметиш. Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk.

0: Banci. Posjeti najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Отберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Ти амдикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите поборувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите поборувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Има се уште по некоја гужва во сообраќајот, конкретно низ Скопје, булевар Гоце Делчев, исто и булевар Кузман Јосифовски Питу. Но, исто има и радарски контроли, поточно за една предупредува нашиот репортер Теран Баже, вели радарска контрола на патот градско Прилеп. Значи, ако движиш таму, да бидеш многу внимателен. Секако, и таму, меѓутоа, кај и да си тргнал денес толиш. Баже, фала ти многу за ова што ни го кажа, да го пренесем и на другите. Останатите, не заборавајте, исто како Баже, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случува попад гужва, застој, може би ти ке видиш некој друг радар, ке да чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Majko moja, kakav glas Jena Spara, hvala mnogo što se pojavi na planetava. Die on this hill, ja imavme na kanal 77. Кажи ми, кој е типичниот подарок што се носеше за роденден кога ти беше дете? Вибер, одма 072-607-7777. Излезе едно пресладко видео на интернет со баш така колекција од сите можни работи што си ги дававме за роденден кога бивме мали. Ама јас и вие знам дека можеме да направиме уште подобар список на тие подароци. Некој што ми е подпишан ХД. Вели касичка со кошаркарка и сите у друштво вртеше истата. Значи, не се сеќавам на таа некоја касичка, меѓутоа ме интересира дали е една и единствена или е само истиот тип на касичка па сите се сакале да ја имате. Тоа многу менува, ама ќе ми кажеш, ајде. Потоа ја имаме Магдалена. Магдалена вели дневник, ама од оние со катанец или лексикон. Леле, да, е, како ми пишувате, вака ми текнува на работи. Тие со катанец, особено важни, за никој да не ти чепне. Зашто, нели, понатаму се користат тие дневници после роденданот. Потоа Горан вели животинско царство и албум со сликички. Елена вели неизбежен подарок за роденден од моето време, тетратка Моли Филипенкова, најумбавото што може да се најде во продавница. Смоки или соленки и вели обавезно, како за занција си правевме во кутивче од накид, стававме мастика базука. Еј, ова прв пар го слушам. И вели малку порацна колекција за туширање фа. Знаеш дека уште го паметам мирисот на таа колекција? Леле, ме подсетувате на работи што сум заборавила дека постојат. Потоа одиме исти кај Сашко овде, молив гумичка тетрадка и јас фатив малку од тој период, ама веќе тоа беше при крај кога јас го фатив. Истото било и кај Антонио, гледам и кај Николче. Весна вели да не ги заборавиме споменарите. Да, апсолутно фантастично. Или Силвана вели најчест родинески подарок музичка кутија. Леле, колку беа убави тие музички кутии на времето? Дали ви текнува? Ако некој знае каде се продаваат, баш такви стари, знаете со балеринките што се вртеа внатре? Да ми кажете, да си купам, да си имам нова. И, значи, да, Митко вели... мене не ми правени родендени, тоа беше некоја друга сиромашти, некоја друго време. Но, ете, секако, најте, бевме по-скромни во тие времења. Тетратка и молив, тетратка и молив. Знаете, важно беше дека сме сите на едно место, дека имаме луѓе околу нас што не сакаат и тоа ни беше некако многу, многу, многу важно на тоа време. И затоа беше толку многу убаво тоа време и затоа сите роднини што допрво доаѓаат да се подсетиме дека најубаво пред се да си ги имаме тие што си ги сакаме околу нас и после ќе си дојде и се со тоа. Во продолжение, мама Дженифер Лопес. Овде не прием малку журка во вторник. Ја слушаме со Love Don't Cost a Thing.

0: Любов да не чини ништо, затоа да си шириме љубов и овој вторник може, затоа ни помогна Джей Лоу.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Е, ова пак ќе го слушаме. Евровизија официјално ни посака welcome back. Едно топло одобрение за официјално враќање на Евровизија. Да, сега веќе најофицијално што може да биде. И има и повеќе детали во однос на нашето враќање на Евровизија. Меѓу другото се дознава дека македонската делегација во Бургас ќе биде предводена од Јана Бурчевска и Александра Јовановска. Од македонската радиотелевизија најавија исто така и нов пристап за враќање на Евровизија. Најавија дека ќе има и фер избор за представник исто така од наш артист на Евровизија. Значи еуфоријата официјално почнува и сега уште тоа што најмногу ни интересира, кога ќе се случува нашиот национален избор и кој е тој што ќе не представува на Евровизија. Но тоа ќе се открие, ми се чини, многу наскоро. Теа Трајковска откри дека ќе има 4 нови песни и тоа е посветени на поеден хороскопски знак. Првата песна се вика «Меѓу добро и зло», потоа «Ноќта нема крај», «Ми амор» и «Карамела». Вели, секоја песна од ова EP припаѓа на различен хороскопски знак, на неговиот карактер, на неговата символика, на девојка која го носи токму тој знак и која е, вели, дел од незиниот живот. 4 знаци, 4 силни девојки, 4 различни светови и тоа сето доаѓа во EP-то што доаѓа многу наскоро, а носи име Астро.

0: Мислам дека сеќе биде за нијанса, подобро ако Бритни Спирс се врати во музиката. Токсик ја слушаме на 38 по 9. Но, дали ќе остане така токсичен денот или сепак носи нешто фино? Звездите ќе кажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Денес не брзај да осудиш никога. Може би има многу подобра намера колку што ти изгледа на прв поглед. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: На работа ќе сватиш дека молчењето не ти ја решава ситуацијата. Па ќе кажеш што на вистина мислиш. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Денес ќе ти дојде преку глава од истите фаци. Ќе посакаш да смениш друштво и малку да излезеш од рутината. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Денес сите околу тебе ќе се лепат за твојата добра енергија и ќе бараат рамо за плачење. Ќе ти биде напорно. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Тугјата неодлучност ќе ти оди на нерви, па ќе решиш да не чекаш никого и да си тераш по своје. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Ќе ти се отвори јазикот повеќе од вообичаено. Партнерот ќе дознае нешто што не планираше да го кажеш. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Ќе сватиш дека некои луѓе немаат баш смисла за хумор, па подобро мери си ги зборовите. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес во екипата ќе има еден што ќе доцни, еден што ќе се жали и еден што ќе каже: "Ај само едно кафе." Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ќе се чувствуваш тмурно, па внимавај да не се историш за глупост врз некој што воопшто не ти е крив. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Денес ќе имаш разбирање за сите, но нема да имаш нерви да го решаваш животот на цела екипа. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес ќе ја победиш мрзеливоста само еднаш. Ќе станеш од кревет за да земеш нешто за јадење. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ќе бидеш за сите тука, но кога ќе се сврти топката, никој нема да има емпатија за тебе. Денот ти е седумка.

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
14: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
16: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
17: Литро до максимум.

0: Crazy What Love Can Do, David Guetta и Ела Henderson до точно веќе 9 минути пред 10. Радио Пошта е една единствена активна тука во Македонија. Можеш да искористиш за кој да ти треба, зашто и да ти треба. Си го закажуваш повикот што ни е активен само еднаш недолно и тоа секој понеделник и си испраќаш пораката до твојата личност. Значи, до сега нема зашто немаме искористено Радио Пошта.
1: Добро утро, Спанко!
2: Ајде, Спанко!

Тоа бевте сите вие и вашите пораки до сега за Радио Пошта. Кој ќе биде следниот глас во етер што ќе испрати порака на личност? Повели. Вивер 072-607-7777. Ќе испратиш тука гласовна порака со тоа што имаш да ја кажеш на твојата личност? Ќе ми дадеш бројче од личността? Ќе се јавиме, во етер ќе ја пренесеме твојата порака и тоа е се. Едноставно, а ако некој слави, не знам, роден дени, годишнини или што и да веќе следна недела, ова е совршениот момент и повод да искористиш Радио Пошта. Те чекам на Вибер за тоа, а во продолжение, малку разнежнување со Зейн и сијава комбинација. Ова е Dusk Till Dawn.

I'm ready, I'm right here, spremni, normalno 4 minuti pred 10 i plus sredina na mesec, koji će nas upra do kraja na ova godina, nikoj apsolutno. Hvala vi mnogo за убавото друштво, целото ова утро, зубавите му лабати, се вративме, патувавме многу ни спомени ова утро, што ми е особено мило. Ки се дружиме утре пак со нови убави му лабати, до тогаш ке воснам во друштво на сите мои останати колешки и колеги. Во продолжение со вас Јелена, а јас ке ве чекам утре пак о точно 7:00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес, веќе 15 септември 2026.

0: Mintins. Osiguritelen broker. Mintins.mk ili na 151-07. Mintins. Povek je od osigurovanja.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
10: Добар ден, на 19 степени во Струмица и на 20 во Струга и Скопје. Денот почнува сончево, ама попладне нека не ви изненади промена на времето. Ќе има локален дужд и заселен ветер, наместо можно и невреме со порен дужд и грмежи. Дури град. Температурата денеска до максимални 29 степени. Златица ги има информациите што денеска го привлекуваат вниманието. Слушаме заедно.
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Фондот за здравствено осигурување предлага кратење на боледувањето од матичен лекар од 7 на 5 дена. Директорот Златко Перински најави теренски контроли.
13: Доколку контролорот не го најде лицето кое што е на боледување дома, во тој случај остава документ кој што иницира истото лице да се јави на соодветната лекарска комисија и да образложи зашто не е дома или зашто не бил на местото каде што би требало да го спроведува боледувањето. Повторно ќе кажам, бидејќи станува збор за сензитивна тема, не е планот или поентата да се направат рестрикции за искористување на право на боледување, туку апсолутно спротивно, тамо каде што треба да се дава без никаков проблем, но онаму каде што има моменти на злоупотреба да се превенира.
12: Премиерот Христијан Мицкоски денеска ја започнува работната посета на САД во Вашингтон. Тој ќе оствари средби во Конгресот и Стејт Департментот, каде ќе бара подлабока соработка во енергетиката и технологијата. Како клучен адут за привлекување на воената индустрија, Мицкоски ќе го понуди армискиот полигон Криволак. Застапеноста на жените во Македонското собрание бележи огромен раст, искачувајќи се од почетните 3 на сегашните 40%. На панел дискусија во Скопје, пратеничката Драгана Арсова истакна дека во моментов во парламентот има 45 пратенички. Овој напредок е резултат на низа законски измени во изминатите две децении.
14: Работно време со Јелена.
10: О, добар ден. Како си денеска? Е, со овие измени што ги предлага Фондот за здравство, мислам дека малку ќе се поразмислиме. Ќе биде ли вистина оно што ќе го предложиш како боледување? Или, сепак, ќе си внимаваш на себе да не дојде до компликации? Не се. Имаме убав ден пред нас, вторнике. Не гледам многу низ прозора за да не се разочароваш. Ама, енергија тука околу нас присутна на највисоко можно ниво. Тераме вторнички расположени. Спремни? Сабрина Карпентер отвара Busy Woman.

je kyselkaristika, nepravá družstvo. Dobar ti den. 072-607-7777 na Viber. Оца Байле, вели фруси трчаница на сустрани, ама сега конечно фатив малку воздух. Поздрав до сите што си го терат вторникот, како знаат и умеат. Нека биде фин и убав фруси, не само на тебе, туку и сите што во моментов се на канал 77. Алекс Уорен те поздравува.

0: ako vtorek od večera dobar i tam nego rasipuvame. Bruno Mars, APT.
1: Работно време со Јелена.
0: Кога ќе влезеш некаде, здогледуваш некој што не си го очекувал. И одма те текнува зошто си дошел воопшто. Е, баш за тој момент. Benson Boone, sorry I'm here for someone else. За кратко е тука.
2: Работно време.
3: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
8: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава, играј одговорно.
9: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
10: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
11: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
12: Твој А1.
0: Вози внимателно, внимавај на радарска контрола и тоа на патниот правец Калуѓирица Штип. За ова јавува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Ајде да проведиме што се случува на другите патишта во Македонија. Ако се веќе во движење, пиши каде има застој, ако го има. Дали си налетал на полициска или може би радарска контрола? Вибер 072-607-777. Среќен пат!
13: Лето до максимум.
14: Хитови на максимум.
15: Benson Boone, welcome.
16: What's up, everybody?
17: My name is Benson Boone.
13: Канал 7-7.
18: Benson Boone!
19: Само хитови.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park.

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс. Повеќе од осигурување.

0: Amen e Mariana, The Monster, na 3 pred 11.
1: Дорека тренираш, станало 7-7. Deep House. Додека кулираш, Канал 7-7. Кафе. Или било што и да правиш. Канал 7-7. И на веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
2: Играј, забавувај се и остварејги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Чао лето. Здраво есен. Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
9: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што позакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по Скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Сега е пријатно и сончево на 20 степени во Ресен и на 22 во Велес, Скопје. Облачно е, ама попладне времето може да се смени. Локално ќе има дужд и засилен ветер, некаде и невреме со грмежи град. Денешниот максимум е 29 степени. Да провериме што има нови, што може да не биде важно денеска. Ја слушаме Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Стивнува епидемијата на западно-нилска треска. Двајца пациенти се уште се во критична состојба, истакна директорот на инфективната клиника доктор Фадел Цана. Тој додаде дека последици од прележувањето на вирусот можат да се јават и по испишување од болница.
6: Доколку тие имаат се уште невролошки симптоми кои може да перзистират, и тоа е докажано и тука кај нас и ни светот досега, дека сите пациенти кои ја поминуваат акутната фаза на инфекција, може се уште да кај нив перзистират невролошките тегоби, и нив им се дава совет за невролошка контрола, т.е. во клиниката за неврологија, доколку има потреба и понатамошна по нивен совет и за физикална реабилитација.
5: Регионот го очекува невообичаено сурова зима со екстремно ниски температури и многу снег. Според метеоролог Иван Ристич, силниот феномен Ел Ниньо ќе ги ограничи тропските активности и ќе овозможи продор на студени воздушни маси. Ова значи помалку денови со одмрзнување и долги периоди на вистински зимски услови. Воени авиони на НАТО соборија дрон во воздушниот простор на Литванија, кој влегол од соседна Белорусија. Инцидентот го потврди председателот Гитанас Науседа. Поради зголемените руски напади врз Украина, воената подготвеност во Балтичкиот регион е подигната на највисоко ниво.
7: Работно време со Јелена.
4: Добар ден, добре дојде. Меѓународен ден на демократијата е... Па да ја префрлиме тамо каде што најчесто се водат најголемите битки. Дома се разбира. Ако двајца сакаат граф, а еден пица, кој одлучува што ќе се јаде?

0: на 15 декември. Меѓународен ден на демократија. И еве го муабетот за денеска. Ако дома 20 сакаат граф, еден пица, кој одлучува и што ќе се јаде? 072-607-7777. Да ви верија проверуваме демократијата по македонските домови. Ајде, одиме вака со Наумче. Ако 20 сакат граф, а еден пица, ке јадеме тоа што ке каже жена ми. Одиме со Сашко. Леќа и точка. Браво се. Ете, тоа е тоа. Се наоѓа некој компромис. Тоа е најважното. Мики, зависи кој сака пица. Ако сака жена ми, ке јадеме. Ако сакам јас, нема да јадеме. Ете, тоа е одлуката. И после нема да ме кажеш дека нема демократија по македонските домови. Ајде, ако двајца сакат граф, еден пица, кој дома ќе одлучи и што ќе се јаде? 072-607-7777 да вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Безбедносниот појас врзана? Тоа е супер. Телефонот некаде настрана и тогаш нека не те загрижува било каква сообраќајна контрола, особено на што има на Тетово Скопје патниот правец. и за која известува Дзвонко, мојот репортер од терен. Ајде, ако си во сообраќај ти во моментов, биди и ти репортер од терен. Има ли некаде застој, полициска контрола, може би радар на рутата по која ти движиш? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
1: Канал 77.

oko moje, Dua Bright na Međunarodan den demokratija. А ние денеска ја префрламе демократијата во македонските домови. Двајца кога сакаат граф, едниот пица, кој одлучува што ќе се јаде дома? 072-607-7777 на Вибер. И тука го имам Филип, вели, па, само секунда, вели, сигурно би се јадело пица, оти кој воопшто би избрал граф, ако има на избор нешто друго? Е, јас мислам дека има такви кои што со душа чекаат граф да дојде 5-6 среда да се јаде граф. Како и да е. Некој ќе одлучи за пица, некој ќе се одлучи за граф, некој едва и ќе чека да каже, ма што и да е, ќе јадам било што, само да не мора да готвам. Кој да ја презема последната, по дома, нека биде демократска. Овде, сега, главната улога ја презема Шон Мендес. Stitches.

0: can't catch my breath. Haven, I Run. В работно време са Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддържано от Midea.
2: Македонскиот национален тим се враќа од Европското првенство во пливање на специјална олимпијада Малта 2026. Со бројни медали и резултати за гордост. Освоени се вкупно 8 медали, од кои еден златен, еден сребрен и 6 бронзени. Посебно значаен момент е историскиот настап во штафетата 4x по 50 метри пливање во слободен стил. За прв пат, националниот тим настапи во штафетна дисциплина и веднаш се закити со бронзен медал. Италијанскиот фудбал знае да понуди тврди затворени надпревари, надпревари без голови, каде одбраната е главен фокус. Но почетокот на оваа сезона носи една поинаква слика, што е најава за нови ветришта во најважниот спорт во оваа земја. Имено, во првите 4 кола во серија А и серија Б. Ниту еден надпревар не завршил без голови. Поточно, испишана е историја, затоа што досега ова никогаш не се случило. Американскиот спортски дигитален медиум Bleacher Report состави ранг листа на главните кандидати за титулата најдобар стрелец во NBA за престојната сезона. Звездата на Лос Анджелес Лейкерс, Лука Дончич, се смета за прв фаворит. Пословенечкиот кошаркар во првите тројца се плеймейкерот на Оклахома Сити, Шеј Гилџус Александар, и бекот на Минесота Тимберволвс, Ентони Едвардс.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
13: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
14: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
15: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
11: Нови неделни акции во Дим. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
16: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
17: Ова лето,
18: уши гласно.

правиме малку побово расположение во вторник. Ете се до уикенд. Cry for me. Ама можеме и уште подобро и посилна. Ги знаеш ли ние парове кога ќе ги видиш, па се велиш овие или толку многу се сакаат, или толку многу си одат на нерви. Таа енергија ни ја носи на радија. Ново печената мајка. This is Lady Gaga.

0: Bad Romance. Во вторник во работно време со Јелена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Трејко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
10: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
11: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
12: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
13: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
14: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
13: Од сите банкомати?
14: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
13: Префрли се и ти во Халк Банк.
14: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
11: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Во моментов сме на 19 степени во Берово, 22 во Дебаре и на 23 степени во Скопје. Уште малку сонце, попладне, не носи повеќе динамика. Наместа ќе заврне, ветрот ќе засили, а има услови за порен дожд и грмежи. Максималната температура денеска ќе се искачи до 29 степен. Следува Златица со краток пресек на случувањата што го одбележува денот.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
2: Пари за побрз термин и подароци за лекарска услуга се најчестите форми на корупција во македонското здравство, покажува истражувањето на Сдруженијето ЕСЕ. Дури 84% од здравствените работници признаваат дека проблемот е присутен, но граѓаните ретко пријавуваат поради страф и недоверба во системот.
15: Митото во здравството всушност најчесто се јавува за добивање на побрз термин за операција, како и преглед преку ред. Ниту еден од испитаниците, ниту здравствените работници кои што виделе или се соочиле со некаков тип на корупција, ниту граѓаните немаат пријавено, особено заради тоа што не веруваат дека финалниот резултат, односно дека ќе бидат заштитени во целиот постапка и дека некој ќе донесе нели позитивна одлука и ќе ги заштити, особено заради тоа што стравуваат дека понатаму ќе дојдат во контакт со истиот доктор, односно со истиот здравствен работник, па одлучуваат да молчат.
2: Државниот завод за ревизија утврди низа неправилности во работењето на АДСМ, каде за јавни набавки се потрошени над 143 милиони евра. Меѓу најголемите пропусти се неисправниот гасен мотор од 2,5 милиони евра и адитиви со истечен рок вредни 2 милиони евра. Во државата повеќе нема активни пожари. Единственото жариште кај селото Белица и местноста Кајорец, кон резерватот Јасен, е ставено под контрола. На терен гори само ниско стеблесте и мешана шума, но екипите спречија негово понатамошно ширење. Ова е прв пат по подолг период надлежните да не пријават критични точки.
16: Работно време со Јелена.
0: Добре дојде. Септември се тера, обврските во вторник се терат. Ама и да си подадеме рака и за малку расположение. Добре дојде.

0: Готурка ме вториот работен ден за ова работа недела. 15 за септември. Добар ти ден. И кога веќе го споменав половинат септември дека сме го потрушиле, имам една порака на Вибер 072607777. Вели Тања, денеска сум слободна и конечно се го пијам кафето без да гледам во часовник. Па друштво, има ли уште некој како Тања која што ужива во моментов слободен ден има? Дали има некој што може би користи годишен одмор кој уште не го искористил? Иако е 15. септември. Ајде, да се преброиме. 072607777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
7: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
11: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ајде сега малку поучество да провериваш брзина метар. Немој да ја надминуваш таа брзина која што е дозволена за движење. Радарска контрола има на патниот правец Охрид Кичево и за ова известува Дејан, мојот репортер од терен. Како е кај тебе? Дали се вози непречено или може би има застој? Полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

0: Alexander Stanova. Mr. Sexo Beat. Bravo. Ajde da se podgotvime za utre. Ako dovoljno gledaš filmovi, seriji i misliš za sebe deka ги познаваш и актерите и сцените од филмовите, тогаш слушај утре внимателно утренско шоу со Христина. Ке има фино сценарио каде што ти треба да погодиш од кој филме. И Христина има убава пригодна награда за најбрзиот и тој што ќе биде со најточен одговор. Муви перформанс е утре во утренско шоу со Христина.
1: Работно време. Нови недолни акции во ДИМ. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет. Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
8: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
11: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
2: Volkswagen.
1: 20 години Porsche Македонија.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти. Ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

15 пред 13. Кога ќе завршат обврските, ќе си кажеш доста е за денеска, сега сакам само да излезам, да прошетам и да си фатам малку сонце. За тие моменти доаѓа Хугел.

0: Kako se vozi samo so Vanelli? Ed Sheeran je po pozadi nas. Drive. V rabotno vreme so Jelena.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Mint SN.
9: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
11: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
12: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
13: Pekabesko, pekabesko, mora da je pekabesko.
14: Мојот избор е Pekabesko. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Pekabesko. Pekabesko.
15: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
0: Евене на 27 степени во Богданци, 24 во Веница и на 25 степени во Скопје. Ако планираше нешто за попладне, имај чадор со себе. Ке има локални врнежи, наместа, невреме со грмежи и град. Температурата денеска максимална до 29 степен. Со Златица проверуваме што се случува и што ни носи денот.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Усвојувањето на новиот изборен законник се уште е во фаза на преговори меѓу политичките партии. Вице-премиерот за европски прашања Беким Сали изјави дека по промените во Министерството за правда се прават засилени напори за негово конечно прифаќање. Но консензус се уште нема.
17: Тој закон беше едногласно прифатен од повеќе политички фактори, да кажем, политички партии кои што се дел од собранието. Меѓутоа во последен момент се повлекоа две политички партии, не го ги поддржаат тие измени и по промената во Министерството за правда, веќе има напори за усвојување на тој закон, меѓутоа тоа е во фаза на преговори се уште. За жал се повлекува.
16: Европскиот парламент денеска ќе одржи дебата за погребот на Ратко Младиќ во Србија. Погребот со државни почести во Белград предизвика остри реакции во Брисел, вклучувајќи го и откажувањето на официјални посети. Европретениците попладнево ќе гласаат за резолуција со која се осудува глорификацијата на воените злосторства. Цената на суровата нафта утро во искачи над 110 долари за барел, по новите тензии меѓу Вашингтон и Техеран. Растот доаѓа откако Иран ги одби преговорите со САД, а дополнителен притисок создаде и прекинот на работата на клучниот нафтовод во Саудиска Арабија поминато неделниот напад.
2: Работно време со Јелена.
0: Добре, дајде, ако се вклучуваш во овој момент, цитираме ние фино друштво тука со убаво расположение. И сега една убава тема за интересно за размислување. Првиот ќебап по мат во регионот го имаме. Тоа значи свежи ќебапи достапни 24 часа. Сега, знае нас никогаш да не фати глад во 2 наутро. Зашто си спремен да излезеш, за јадење да се земеш и во 2 наутро?
2: Лето до максимум.

Одиш, си земаш и потоа си ги пржиш, си ги печеш дома како и да е. Палачинка со крем. За мене? Палачинко, мат, молам. Ти зашто си во два наутро? Пица, бурек? Или имаш некоја друга опција за која без размислување би облекол патики и би излегол од дома? Пиши на Вибер на 072-607-7777. Тука те чекам.

0: Edward Maja je ova Stereo Love, v rabotno vreme so Jelena. Кој е јадење би излегал да го бараш и во два наутро, тоа е муабетот за денеска. Инако јас се инспирирана од тоа што прочитав дека има ќебапомад веќе во регионот, но нема кајнес. Ама истото чувство во два наутро за глад го има и во регионот и кајнес. Со тоа што ние сме подготвени да станеме за храна, нели, да отидеме да си ја најдеме. Епа, кој е тоа јадење за кој би излегал дури и во два наутро да го бараш? 072-607-7777 на Вивер. Тука е Лјупка, вели баклава. Таа е подготвена и во два наутро да облече патики и да бара баклава. Тука е Джо, вели палачинка или било какво благо за него. Тоа е тоа, благото те тера чудни работи да правиш. Ајде кажи ми ти, кој е тоа јадење што ќе те натера и во два наутро да излезеш и да го бараш? 072-607-7777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
3: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
4: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спој на луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготрајност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Измамано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Не брзај, полека вози, внимавај на радарска контрола на патниот правец Страцин Куманово и за ова известува Вале, мојот репортер од терен. Каква е состојбата кај тебе? Има ли застој? Може би некаква полициска или радарска контрола? Или пак се вози непречено? Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Red Hot Chili Peppers. Californication. V rabotno vrijeme sa Jelena. Zdravo, zdravo. За кое јадење ти би излегол и во 2 наутро да го бараш? 072-607-7777 на Вибер. Ова не е тема на муабет денеска поради информацијата што јас ја, на која налетав јас вчера, дека во регионот веќе има чебапомат. Е, тука ме подсети Пере дека да, ние навистина имаме и млекомат за свежо млеко во кичева, ама за храна немаме, па се надоврзува веле јас... Би сакал да има за сладолет, палачинка и ајвар. Ова би одело како вака, некако. Сладоледомат, палачинкомат и ајваромат. Океј сум до тука. Иван Бели. Во 2 наутро би одел и за телешки донаре. Тоа ти е кога нешто ќе ти предизвика такво фино чувство на ситост и убавина, ќе одиш што ќе правиш. За бурек, вели Тоша, станувам било кое време во ноќта. Е, сега имаш тука уште некој со буреков. Ама, мислам дека пица бурек беше. Да, тоа е Благој. И Филип. Вели, буквално сум излегувал и во 2, и во 3 за се и се што ме се јадало. Од скара до палачинки, чипсови, смоки, сокови, пива. Од еден до друг крај на градот. Ај, нет, драга. Та оди во 2 наутро, вака. Не оди по Благо. Можеш да предпоставиш жена кога оди да бара нешто во 2. Што може да е тоа? Еде, тоа е тоа. Јас, вели, не барам Благо во 2, си го барам мажот ми. Еде, тоа е тоа. И тоа се јаде. Само зависи како. Ова лето

0: Black Eyed Peas. Is that all there is? Είμαι σε Νίκο, ο Φτούρνικος στο Μνούγκο της Μπούρη. Shut up, bitch, is that a god. Oh, yeah!
1: Sport Report. Поддржано од Мидеа. Македонскиот национален тим се враќа од Европското првенство во пливање на специјална олимпијада Малта 2026. Со бројни медали и резултати за гордост. Освоени се вкупно 8 медали, од кои еден златен, еден сребрен и 6 бронзени. Посебно значаен момент е историскиот настап во штафетата 4x по 50 метри пливање во слободен стил. За прв пат, националниот тим настапи во штафетна дисциплина и веднаш се закити со бронзен медал. Италијанскиот фудбал знае да понуди тврди затворени надпревари, надпревари без голове, каде одбраната е главен фокус. Но почетокот на оваа сезона носи една поинаква слика, што е најава за нови ветришта во најважниот спорт во оваа земја. Имено, во првите 4 кола во серија А и серија Б. Нито еден надпревар не завршил без голови. Поточно, испишана е историја, затоа што досега ова никогаш не се случило. Американскиот спортски дигитален медиум Bleacher Report состави ранг листа на главните кандидати за титулата најдобар стрелец во NBA за престојната сезона. Звездата на Лос Анджелес Лейкерс, Лука Дончич, се смета за прв фаворит. Пословенечкиот кошаркар во првите тројца се плеймейкерот на Оклахома Сити, Шеј Гилџус Александар, и бекот на Минесота Тимбервулфс, Ентони Едвардс.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје, иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролобласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролобласт.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Hotel Brana Gradče, mesto što inspirira ideje i objedinuva ljude. Savršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte u komfornoj sobi, vrhunska gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite savršenata lokacija za vaš sljeden korporativen nastan.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Кој би помислил? Од Црвена Далова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со тафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
9: Пекабеско, мора да е пекабеско.
10: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
11: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
12: Лето до максимум.

Е, па и вторникот си бара песна што ќе те натера само да застанеш на момент и да земеш здив. Баш таква беше и Изјан Ми на Адел. Е, за оние малку побрзи ритмови и малку побрза енергија, доаѓа песничка која што автоматски ти го менува расположението, дори без да планираш, почнуваш да играш додека средуваш дома, може би возиш, подготвуваш ручек или едноставно работиш. Ново на Канал 77. What's up guys, this is Fugazi. Jamaican, bam.

0: Тамара Тударска. Не ищеш да съм сама на 3:14. И за край на денешното дружение во работно време со Јелена се слушаме повторно утре во 10:00. До тогаш ти посакувам убаво и пријатно расположение со Ангела, Сонеа си до 18. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка, продукција Канал 77, денеска вторник, 15. септември 2026.
1: Постои ли некоја тетоважа што ја имаш покриена, за која се имаш евентуално покајано?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вики, вели, јас сум ти најтипичниот пример за оние што им се смееме. На 22 и се тетовирав, ама само буква прво од името на дечкото тогашен и нормално, вели, раскинавме по неполна година. Игор, вели, немам приказа за бивши, ама имам од рокерското време кога истетовирав костурска глава, па морав да ја покријам.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
9: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
8: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
11: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
12: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
13: Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Добар ден! Промилливо време, септембриско баш клише со 22 степени во Штип, 24 Прилеп, 25 моментално Скопје, со најава за врнежи од дошт попладне. Спремни? Време е за вести. За уније регионалните, да слушнеме што е актуелно во твоја околина.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Кочани ќе биде опфатен со системот Безбеден град.
3: потврди од Министерството за внатрешни работи од МВР, информираат дека поставувањето и активирањето на камерите на подрачјето на Обштина Кочани е предвидено согласно утврдената динамика за реализацијата на проектот. Конкретните локации за поставување на камерите веќе се утврдени од страна на Комисијата за следење на процесот на практична имплементација во соработка со ОВР Кочани. Според информациите од Министерството, со системот ќе бидат опфатени влезовите и излезите од градот Кочани, како и одредени критични сообраќени точки. Проширувањето на системот Безбеден град на територијата на целата држава го најавува и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
16: До крајот нова година ќе го имплементираме на територија на целата. Секој еден македонски граѓанин заслужува да живее во рамки на побезбедна средина, така да овој систем веќе се докаже дека и како влие од аспект на безбедноста на населението.
3: Употребата на и носењето мобилни телефони во текот на престојот во училиштето е забрането за учениците во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари. Поред правилата на училиштето, доколку ученик биде затекнат со мобилен телефон, тој ќе му биде одземен и предаден на класниот раководител. Телефонот ќе може да го подигне само родител или старател, лично кај класниот раководител. За непочитување на правилото, предвидени се и соодветни педагошки мерки. Во Делчево се одржа петата седница на Советот за развој на Источно-Планскиот регион со фокус на дигитализацијата, зелената агенда и заедничките регионални проекти. Од Кочани, Драган Николов.
15: Епа, фала, Драган. Добар ден. Вторничко дружење, 15. септември. Есента доаѓа за 8 дена. Па, ајде полека да се помириме со фактот дека летото веќе си ги пакува куфирите.

Denka, hvala. Angela, tu kod društvo, zdravo. Што мислиш, зошто часовниците по рекламите скоро секогаш покажуваат 10 и 10? Имаш ли теорија? Ај пиши ми на Вибор. 072-60-77-77. Зошто часовниците по рекламите секогаш се наместени на 10 и 10?

0: Beyonce, Sweet Dreams. Ангела тука друштво, здраво. Прашав за теорија. Зошто стрелките на часовниците кои ги гледаме по реклами скоро секогаш се наместени на 10 и 10? Што мислиш? Теоријата на маца е, например, дека така се стримни за подобра фотосесија. Па може би си близко маца. Еве, ќе ти дадам уште една шанса. Што мислиш зошто претежно на 10 и 10 се поставени стрелките на часовниците кои ги гледаме по реклами? Реално и ова си има своја мисија. А која? Што велат маркетинг експертите, ќе кажам во три работи што вчера не ги знаем ти на скада.
1: Постои ли некоја тетоважа што ја имаш покриена, за која се имаш евентуално покајано?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вики, вели, јас сум ти најтипичниот пример за оние што им се смееме. На 22 и се тетовирав, ама само буква прво од името на дечкото тогашен и нормално, вели, раскинавме по неполна година. Игор, вели, немам приказа за бивши, ама имам од рокерското време кога истетовирав костурска глава, па морав да ја покријам.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
9: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
2: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Времен режим на сообраќај ќе имаме утре во Скопје Центар, практично на дел од улицата Патрија Зографски, почнувајќи од 7.00 па се до завршување на градежните активности. Е, покрај најавава, имаш ли нешто и ти да ми кажеш за застој, сообраќај на незгода, радар, контрола, информации, ве, добре дојдени на Вибер, 072 60 77 77. Фрикен пат, удобно возење, по друштво на овој хит. Репера. Дупер, во комбинација со The Weeknd.

0: действително нещо. Много си ги сакаме, ама знае да ни тренират живци. Дупер! Претера на канал 77.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев клиник.
0: Права работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека септември не е толку лош месец за одмор. Особено ако имаш мало дете. Еве Александра Јанева летува со малата Тина, која го има првиот одмор на море, ама со нив си баба и дедо како официјална помошна екипа. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Зендаја буквално блискаше на наградите во прозирна креација со кристали. Пустам што дефинитивно не помина незабележано. Ама незабележано не помина и коментарот на нејзиниот стилист дека свадбата ќе се случи многу наскоро. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека стрелките на часовниците кои често ги гледаме на реклами, или скоро секогаш се на 10 и 10, затоа што визуелно создаваат смајли на смејано лице. Што психолошки кај нас предизвикува позитивно чувство, енергија, а бога ми и желба да си купиме.
1: Попладне на канал 77.

0: уште долго ќе се зборува за спектаклот кој го направи на 8 септември во Скопје. Дејвид Гета. На 28 степени во Велес го слушаме.
1: Попладне на канал 77.
2: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
4: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко, патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
9: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
5: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница, Деница, Скопје.

По планов на дружење. Имаме само хитови на радио. А неке да е лошо да имаме и по некој чадор со нас, дека надвор почнува некади да врне. Од денес официјално си возиме со нови цени на горивата. И сега, ако вчера си наточил бензин, си патил попуст. Значи, со просечен резервуар од 50 литри, вчера сме заштедили околу 175 динари во однос на денешниве цени. Ако си на дизел, секако си бокјар. Дизелот секако е поевтино денес. Овде ме суште хитови. Бруно Марс ни е следен на листа. I just mind.

0: Andy Jams.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo.
2: Shakira, Carol G.
1: Te cueme.
2: Te queda grande. На 5 минути сме пред 15. Лайв на радио.канал 77 мъка. Вики пишува дека не слуша от тука. Еве, поздрав бек за тебе. Се напомена дека на радио.канал 77 мъка можеш да најдеш секоја музичка верзија од тебе, со тоа што последниот новитет ни е плеер со денс хитови, плеер со хитови од 80-тите и хитови од 90-тите. Клики таму да не ти раскажувам што си имаме. Radio.канал 77 мъка, провери на и пушивај во твојата омилена музика.

0: Дружба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
6: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
8: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
9: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
10: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
11: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
12: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
11: Од сите банкомати?
12: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
11: Префрли се и ти во Халк Банк.
12: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слит беко.
13: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Променливо облачно предпладне имавме во Македонија со тоа што како одминува денот нешто се повеќе и повеќе се мурти. Затоа што сега за попладне најавени си беа врнежите од дожд, што значи и кабаница, чалаче, задолжителен аксесуар ако допрво планираш да излезеш. Се слушаме на моментални 25 степени во Струмица, 25 исто имаме и во Куманово. Скопје слуша канал 77 на 27 Целзиусови. Максимумот денеска нема да надмине 29 степени и плюс само уште една најава. Засилен север кој ќе ни дува попладне. 15.00. Имаме вести, имаме новости. И пај да се информираме.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Граѓаните кои ја исполниле старосната граница, но немаат доволно стаж, ќе можат да откупат до 24 месеци за да стигнат до законскиот минимум од 15 години. Открива ТВ гостување министерот Ѓоко Велковски. Пресметките покажуваат дека една година стаж во моментов ќе чини околу 1200 евра.
16: Ке се однесува само на оние кои што веќе не се денеска осигуреници, наполниле 62-64 години. Ке имаат право тие кои што имаат до 13 години работен стаж кој што направиле нели во моментот кога ги наполниле годините на старост, значи 24 месеци да го откупат својот стаж, односно да платат за истиот. Условот кој што денеска може да кажам, иако е во владина процедура, меѓутоа ќе осовуштам да биде појасно, да биде 50% од просечната плата од минатата година. Значи од годината каде што заминало, односно 25-та година, нели во случајот.
15: Блискиот соработник на Путин Николај Патрушев упати директ на закана до Полска, тврдејќи дека Варшава би престанала да постои за 2 до 3 дена доколку дојде до војна со Русија. Ова е реакција на изјавите на полскиот шеф на дипломатијата за воената супериорност на НАТО. Бран масовни протести ја зафати Сирија откако владата ги зголеми цените на горивата. Демонстрантите блокираат патишта и цистерни со нафта, барајќи оставки од министрите за енергетика и економија. Поскапувањето на дизелот за 40% е дополнителен удар за населението, каде 90% живеат во сиромаштија.
14: Хала, Златица! Хана Hello! Знаеш што, јас нешто си најдов вчера дома и си го донесов тука на работа. Нештото е бака. Играв многу со него кога бев мала. Сега ќе пробам да стишам микрофон малку и да ти пуштам. Вака се... Не знам дали ќе сватиш зашто станува збор. Мислам дека децата на 90-тите баш интензивно си игра со ова што го пука. Ама што е тоа? Можеш ли да погодиш на Вибер? 072-60-77-77. Што си носам од дома?

Luis Capaldi. Before you go. Слушаме само хитови во попладне со Ангела. Испомнав предходно дека си донесов нешто од дома, со кое што страшно многу си играв во 90-тите. Велам, ке подеш ли по звуков што е ова? Што не е играчка? Вака шушка и вака пуцка. Што мислиш, што е? Тика од Скопје не поздравува, вели, але гарантот оние фолиите, оние кесите во кои стаклени амбалажи се пакуваат и така пуцкаат. И да, Кики, во право си тоа го барав.

Значи, ова за аеропласт фолија, денеска прв пат јас дознам дека така се вика моментот. Ова кесенце со мјурчиња која пука и која фино не забавуваше како деца. И знаеш, оној момент кога ќе си купеше некој телевизор, например, па ќе добиевме онака поголема количина од оваа хартија, т.е. од оваа фолија, па си пукавме од... со саати. Знаеш, вака се размислувам, колку работи има што ни представуваа играчки, а не си играчки, а баш фино ги користевме кога бевме деца. Гледам во денешно време, а и во наше, актуелно беше со тапки, тенджерини, лажици да си правиш тапани. И ова не е играчка, се користи по дома, родителите се нервираат, а децата се радуваат. Па било мај да ги разбудим оние носталгични моменти, што не беше играчка, а тебе ти служеше како играчка во детството. Или сега, по денешно време, твоето дете си игра со нешто, што не е играчка. Вибар 072 60 77 77.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Ангела тука. Кога го правиме списокот со работи кои не се играчки, ама баш вино како играчки користивме кога бевме деца. Маја го надополни списокот и раскажа за тоа дека има куфичка од оние за плажа, вели, ама беше полна со бојци, фломастери, пенкала. И не дека нема кукли, не дека нема барбеки, ама не да сакав да се играм со нив во замена со кукли, тоа беше страшна работа. И по 3-4 часа дневно така се седав и не цртав со нив, току се играв со нив исто како да се кукли. Аз имам нешто слично, ваква еуфорија као дете, ама со купчињето на мама. Тие ми беа замена за куклите кои ги имав. Најче да фала што сподели.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 7-7. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 7-7. Попладне на канал 7-7. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
9: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
10: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Голема наградна игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
12: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контролан излез од Кичево кон Скопје, дојави нашиот репортерот Терен Рики. Рики Тингс. А затоа што загрижи за останатите учесници во сообраќајот и сподели, а секој како Рики може да не биде репортерот Терен и да дојави што се случува на релација каде вози и некого да предупреди. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

Stubble со Habits ја слушаме. А следува нешто што ќе те натера да го појачаш радио приемникот. Заразно од почеток до крај со Фаруко Маршмелоу. Еста вита, само прво. Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Октај Сейди замина во Тајланд, каде ќе ја представува Македонија на Мистер Интернешнал 26-та. Се ја споделив фотки и моменти од подготовките, а дека се спрат по-близко до 26 септември, кога ќе се случи изборот, мене ми останало само да кажам Октај, срекно. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Селена Гомез блескаше на ими наградите. Ама наместо пустанот, сите ја коментираа нејзината тежина дека изгледа преслабо. Оземпик, вака тврди интернет, и Селена не потврдува. Трета работа што вчера, не денеска, ја знам, ако отпутуваме сеја во Етиопија, не треба да се изнерадиме ако ни кажат дека е 2018 година. Сушност, не сме отпутували ни с времето. Етиопија има свој календар со 13 месеци и околу 7-8 години е зад нашиот. Значи, денес во септември 26-та во Етиопија, у ствари 2018-та.

Iron. Heaven. Канал 77 и хитови. Залоди. Времето променливо, притисокот варира. Енергијата знае да ни падне. Па во овој период од годината мислам дека јаболковиот оцет плюс вода плюс мед некако идеален пијалок ми е за да се одржи рамномерен или рамнотежа во крвниот притисок, па да не се спие. Се, ако имаш и ти твој рецепт, твој омилен пијалок кој ти помага при променливо време, нека да е лошо да го споделиш на Вибар. 072-60-77-77. Што ти помага кога имаме вака временски промени? Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Термосол Сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
9: А ти сакаш повеќе?
8: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
10: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер. Сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
11: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Frutrika.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
12: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: Дафи, мерси. Полека, полека се подготвуваме да завршиме со работен ден и да возиме кон дома. А наутро кога возите кон работа, возите со Христина. И му обетите конкретно тринава за моментот дали сме имали ситуација да прикриеме тетоважа. Постило ти направивме и после попуневаш.
1: Вики, вели, јас сум ти најтипичниот пример за оние што им се смееме. Не даја се ти две и се тетовирав, ама само буква прво од името на дечкото тогашен и нормално, вели, раскинавме поне по една година. Игор, вели, немам приказа за бивши, ама имам од рокерското време кога истетовирав костурска глава, па морав да ја покријам.
0: И тоа значи момент пред да се тетовираме, да пазиме што сакаме. Да не се покаеме години полот. Сигурно нема да се покаеме сега, ако го прокнеме звучникот на најако. Келли Кларксон следна. Stronger дава скрос енергија. Не крива ако сме испразнети во овој период од денот. А романтичната страна ни ја будат Bruno Mars и Lady Gaga. Die with a smile. Таков не е музичкиот план за во продолжение.

0: zašto ne može da ne ubije na pravi posilni. Koragat od Kelly Clarkson je imame na 3 minuti pred vesti. Zdravo!
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс? Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Чао лето! Здраво SN! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
7: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прегривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
8: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
9: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Променливо облачно, со моментални 24 степени Дуиран, 22 Охрид, Скопје 23, максимални 29 денес. 16.00, време да се информираме, да слушнеме што е актуално во вести. Кажува и Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
12: Обштините од источниот Плански регион сами ќе финансираат изработката на физибилити студија за изградба на регионален стационар за бездомни кучиња. За студијата ќе бидат издвоени 5 милиони денари, а средствата ќе ги обезбедат 11 општини пропорционално.
13: Имаше понудено од страна на градоначалникот на општина Карбинци една локација, има понудено и од неколку други соседни општини, затоа ќе одлучат нашите консултанти, односно проектантите, каде е најсоодветна локација. На нас како регион, важно ни е да имаме локација, стационар каде што ќе бидат згрижени бездомните животни. Одлучивме оваа година да направиме уште еден чекор, а тоа е да ги стимулираме сите собственици на домашни миленици да ги кастрираат своите миленици.
12: Државниот санитарен и здравствен инспекторат започна вонреден надзор во повеќе болници по јавното сведоштво на медицинската сестра Љубица Шаревска. Таа обвинува за низа пропусти и несоодветен третман во Охрид, Струга и Скопје, што резултирало со загуба на незиниот плод во 24-та недела. Од клиниката за гинекологија во Скопје ги отфрлаат обвинувањата, тврдејќи дека е постапено по протокол. МВР поднесе кривична пријава против градоначалникот на Струга Менди Кюра за злоупотреба на службената положба. Тој се сомничи дека незаконски разрешил директор на основно училиште и назначил нов вршител на должност, кој не ги исполнувал законските услови.
10: Здраво! Време е за дома друштво. И време е, ако сме преморени, химната на преморените да испееме. Со Сабрина Карпентер, Busy Woman.

0: Don't put the blame on me.
1: Регендол на Енеова.
0: Don't put your blame on me.
1: Human на 11 по 16. Во Македонија немаме активни пожари. Единствен кој го имавме кај селото Билица ставен под контрола, така велат надлежни. А моје да подсетам дека поради опасноста од пожари сепак до 30 септември ни е продолжена забраната за движење во шуми, природа, планини. А ако си за ваква акција задолжително дозвола. Попладне на канал 77.

0: Јакој го користи септември за одмор. Кој блескаше на доделувањето на Еми наградите? И зошто стрелките на часовникот по реклами ги гледаме секогаш на 10 и 10? Во три работи што вчера не ги знаев денес, када, откако и ќе провериме како Македонија вози. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
2: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

0: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
4: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Радар контрола имаме Катланово кон Билас пред извесен период. Александар, дојави вака, благодарам. А можеш и ти како Александар да не бидеш репортерот терен и да споделиш што се случува на релација каде возиш и некому да помогнеш? Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Гужва, застој, собраки на низгода, радар контрола, сите ова не е добро дојдено. Среќен пат!

0: Влазиме кон дома и слушаме хитови. Така, во ситуација ни е Коста, кој дојави дека има голем пожар кај Агино село, да пазиме ако сме тука во релација.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека септември воопшто не е лош месец за одмор, особено ако имаме мали деца. Еве Александра Јанева го користи, летува со малата Тина, која го има и првиот одмор на море. Ама Сонја, нормално, тука баба, дедо, како официјална помошна екипа. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека Зендаја блискаше на име наградите во прозирна креација со кристали, пустан што дефинитивно не помина незабележано. А незиниот стилисти кажа нешто што не помина туку така, а тоа е дека незината свадба ќе се случи многу наскоро. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека стрелките на часовниците кои ги гледаме по реклами скоро секогаш се наместени на 10 и 10. Затоа што визуелно создаваат смајли, т.е. насмејано лице, што подсвесно кај нас предизвикува позитивна енергија, ама и желба да си го купиме.
2: DJ Power.

0: Zajedno, slušajki, hitovi, soznavame memorija, soznavame spomeni. I denso me na hitov, koji slijedi. So posveta na site sladki psihopati od Teiva Max. Cijelosno, za mnogo kratko.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zato nije ja aktivirane. Prvata, Radio Pošta v Makedonija. Isprati mi je poraketa, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ефитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
4: Со форма нова. Во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
5: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Тото максимум.
3: Хитови на максимум.
2: 7-7.
3: Само хитови.

R.E.M. Losing My Religion. Ritam koji baš dao nekako chill čustvo za pešačenje i uživanje u ovoj prijetan septembrijski dan sa temperaturi konačno po 30. Читам се едно ново истражување дека не е лошо да не забораваме на оние 10.000 чекори дневно, ама и да го практикуваме новиот хит во пешачењето, а тоа е 3 минути опуштено, па 3 минути побрзо и така половина час. Значи да не броиме само чекори, туку да ја менуваме и брзината. Е тука, ние го отвараме над приворот во Попладне со Ангела, када пред се чекорите ги броиме. Па прашувам, колку имаш до овој момент? Дали ти ќе бидеш најраздвижениот во Попладне со Ангела како победник со најмногу чекори? Ќе ми пратиш фотодоказ на Вибер 072-60-7777. Дали сте по метар, дали смарт часовник, не е важно, битно да ми ја раскажеш приказната како дојде до тој број чекори. Јас денеска до овој момент сум на рамно 5030 и... За денеска малку повеќе од стандардно, дека користа пауза надвор. Баш ми беше фино септембриско сонце и си ја искористи паузата надвор на прошетка. Ај сега да видам, повар или полош си од мене? Вибер 072-60-7777. Колку чекори имаш направено? Каде? Како ги направи? Задолжително со фотодоказ.

0: Glass Animals, Hard Waves. Slušamo samo hitovi во Поподна со Ангела. А во потрага сме по најраздвижениот ова Поподна. Ми треба фото доказ од твој смарт часовник се по метар. Колку чекори имаш направено? Вибер 072-60-77-77. Јас пријавив 5300 на рамно до сега. Кира ми испрати доказ од само 2000. Вели, од дома, кола, работа, работа, кола, дома. Значи, овие 2000 направени низ канцеларија и тоа е тоа. Океј, Кире, не е по-добар од мене, ама ајде те видам. Можеш ли ти по-добро и од мене и од Кире? Колку чекори имаш направено до сега? Вибер 072-60-77-77.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Mint SN.
7: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
8: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
9: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
10: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
12: Генерацијски предизвик полн самоурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден премас имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Како одминува денот, облачноста така се зголемува, дека и врнежи од дожд беа најавени. Пораката е задолжително со чадарче денеска или кабаница, затоа што не се знае во кој момент може еден така летно-есенски да плюсне. На моментални 20 степени се слушаме во Делчево, 20 исто Крушево, Скопје моментални 27. Температурата денеска не го надмина 29 степен, а рака на срце и фино се спуштаат температурите, дури некаде до 13 степени, што е еквивалент баш на вистинска есен и зимски утрински и вечерни температури. 17 часот, време за новости, време за вести, да слушнеме што има Златица подготвено.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Спасителите на Охридските плажи и ова лето со полни раце работа. Евидентирани се околу 1300 интервенции на вода. Најчести биле интервенциите од прва помош.
6: Ако ги гледаме минатогодишните интервенции, интервенциите за спасување на давеници е тука така. Значи, минатата година сме имали 31 спасување, годинава 32. А во однос на вкупниот број на интервенции, минатата година сме имали околу 1400 интервенции од основна прва помош, годинава сме имали околу 1200. И се надеваме дека тоа е резултат од мерките за безбедност кои ги превзедовме со нашите спасители, препораките кои што постојано им беа укажувани од страна на нашите спасители и ето да речеме зголемената свесност на посетителите на Охридските плажи. Најчести беа интервенциите за основна прва помош, исекотини, пукнатини, некои преврски.
5: Општина Карпош воведе беспилотни летала во инспекцискиот надзор за побрзо следење на состојбите на терен. Четворица вработени веќе поминаа обука за управување со дроновите, кои ќе се користат за контрола на градежните активности, екологијата и јавните површини, особено на тешко достапни локации низ општината. Најмалку 9 земји од Шенген зоната, меѓу кои и Грција, го одложија целосното спроведување на новиот биометриски систем за влез и излез, познат како ЕС. Одлуката доаѓа по серија технички дефекти и страф од огромни застои на границите. Брисел неформално се согласи контролите да не бидат задолжителни, се додека софтверот не профункционира беспрекорно.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Hello, Ангела тука. Во текније над приварот, каде го бараме најразвижениот во попладна, со фотодоказ на Вибер 072-60-77-77 и кој колку чекори има направено до сега. Јас реков 5300 до сега, побарав некој да ме надмине. Се пријави Марко со неговите 6000. Или ништо посебно. Кога работиш како шанкер и цело време си со моторче, толку доста е. Битно си подобар од мене, што те гајле. Ајде да видиме може ли подобро од Марче некој. И од неговите 6000. Колку чекори имаш направено ти до сега? Ајде да те видиме.

Čiribu, čiriba, Houdini, Eminem zad nas. I vrijeme je za finale na našiot denešan nadprvar, kogo go бараме најраздвижениот во попладне со Ангела. Задачата беше да ми испратите фотодоказ на Viber 072-60-77-77 со тоа колку чекори имате направено денеска. Кој има најмногу, ќе биде победникот. А последната граница Марко ја постави со неговите 6000 чекори. Мемиш го помина, да, го помина со моментално пријавени 8938 чекори направени на работа. Вели, ова е средна вредност дека 15000 најмалку се права дневно кога работиш како контролор на работа и одиш на терен. Мемиш, ова не полубар од тебе. Со 10925 чекори направени до сега. И вели, ова е поздрав од екипата која денес пола Скопје го изоди. Јован, браво. Браво за тебе. Фино раздвижување. Емил пријави 13877. Не со дравот, туку од приватни активности правени ни синтар. Емил, до сега најдобар, ама еден Виктор те надмина. Победник со 15000 чекори 378. И знаеш што, вели? Ово ми е стандард да луѓе прошеткани с парк во Велес, од Сабајле, па до работа, се пешачени и еве ти над 15000 чекори, кој знае колку до вечер ќе беда таа Виктор. Во сега случај ти честитам за титулата, а Бога ми и за

0: One Republic, Counting Stars, хитови слушаме со Телеком до 18. Имаме малку гламурна ими награди, малку Mr. International 26. И за тоа каде во светот уште е официјално, замисли, 2018. Во три работи што вчера не ги знаев, денеска да, за 15 на минути.
1: Христина те додаде во групата. Утринско шоу со Христина.
2: И добро утро, имате еден поздрав од Марио и Данијел што сидат до трета смена од работа моментално.
3: Добро утро, Горјанко, што пробува се протне нископски гужви по Савајле.
4: Добро утро, јас сум Тамара, ние патуваме на релација Свети Николе Скопје.
5: Добро утро, екипо.
1: Утринско шоу со Христина. Групниот кет, што никогаш не го ставаш на мјут. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
9: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
12: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Измене трежим на сообраќај за утре, имаме најавено во Скопје центар на дел од улицата Патрија Зографски. Почнуваат градежните активности утре 7:00, ќе траат до завршување на истите, значи непознато до кога. Моје да предупредам, твое да пазиш и евентуално да дојавиш што моментално се случува на релација каде возиш и некому да помогнеш. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Ovo je hit protiv patna energija. Eva Max Golf. Мислам дека ритмов квалитетно ќе го задржиме со Hunter X и Golden. Само прво.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знам е дека Октај Сиди Замерови ќе во Тајван каде треба да ја представува Македонија на престижниот избор Мистер Интернешнл 26-та. Сподели фотки и моменти од подготовките, па дека сме се поблиско до 26 септември кога ќе биде изборот, мислам дека треба да му кажеме Октај срекно. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека Силена Гомес буквално блесна на име наградите, ама наместо в останаците повторно ја критикуваа за тежината, а гарант користи Оземпик штом толку е ослабната. Тврди вака интернет, ама Селена ништо не кажува. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека ако денес отпатуваме во Етиопија, не треба да се изненадиме ако ни кажат дека таму е 2018 година. Не сме патувале низ времето. Едноставно Етиопија има свој календар со 13 месеци и е некои 7-8 години зад нашиот. Значи денес во септември 26-та во Етиопија е 2018-та.
2: Лето до максимум.
1: Хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

0: сукотна 2008-та од Kid Rock. All Summer Long на канал 77. Слушаме хитови и вака од постариве се силиме на нешто скрос ново и годинашно. Дуобрајт. Око моја. Химната за оние кои чека и си ја дочека вистинската љубов. Љубовта на животот. Ја пееме за 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Телеком. Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
1: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Ова ли е

Svoj hit žurka se pravi kaj da si. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Zadno. Иако баш возиш по нашиве енергични хитови, треба да знаеш дека на газ педалото треба да застанеш малку, да припазиш. Особено тука ако си никаде Желино, Скопје, Тетово, тука имаме радар контрола. Епа, Кики, фала ти што дојави и предупреди некого навреме се надева. Кај си ти, што се случува, како се вози на твоја релација? Види како Кики сподели на Вибер 072-60-77-77. Тука сме заедно да си помагаме во Собрехи, нели? Поплатне на канал 77. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Time

0: треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
4: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Милтинс, осигурителен брокер. Милтинс.мк или на 151-07. Милтинс, повеќе од осигурување.
10: Здраво. Надвор е веќе дефинитивно за долги ракави. Ај, дома можеш да си се покриеш под кевенце. Еве во Куманово 23 степени, Гевгелие со 25, а Скопје не слуша на моментални 27 степени. Вторнички вечер ќе биде малку потопло, ама може и треба да очекуваме и дошт. 18.00, време за вести. Што ќе правиш му обед вечер? Злате се знае.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Кога трагата за криминалот води кон СДС и ДУИ, нивните инсталации во правосудството ја ставаат правдата во втор план. Рече денес на пресконференција Валентин Манасиевски од ВМРО ДПМНЕ. Тој додаде дека Македонија заслужува независно судство и обвинителство.
13: Со години гледаме како мал дел на корумпирани судии и обвинители работеа под принципот заедни законот да важи веднаш, а за луѓето на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ предметот да заврши поинаку. На судиите и обвинителите кои мислат дека и понат таму можат да одработуваат за старите центри на моќ, треба да им биде јасно дека времето на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ заврши, а мора да заврши времето на нивната заштита во правосудството. Не може за случајот со модуларната болница да нема виновници. Не може за случајот Ласкарци да се укине пресудат. Не може за случајот Мазут вреден 167 милиони евра да нема ниту истрага.
12: Градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски заработи нова кривична пријава за несовесно работење во службата. Полицијата го сомничи дека овозможил нелегална изградба на објект вреден над 13 милиони денари. Заедно со него, пријавени се и две вработени во секторот за урбанизам за злоупотреба на службената положба. Македонка доби 45 дена затвор во Црнагора. Судот во Улцин ја осуди Сашка Стојановска од Скопје на 45 дена затвор за убиство на животно. Таа со својот автомобил два пати поминала преку Кучешар планинец, кој подоцна им подлегнал на повредите.
14: Вечер, Сурбека. Само хитови.
10: Здраво, здраво. Добра вечер. Како сте ми?
14: Јас одлично, а и некако позитивно расположена од она што се случува околу нас. А тоа е дека полека ни доаѓаат оние коузи, симпатични студенки денови. Баш кога доаѓав на работа, сфатив дека летото навистина завршува. И тоа не оти погледнав во календарот, не по времето надвор, туку по мирисот. Цело мало мирисаше на ајвар,
10: на печени пиперки. Тоа ти е тој македонски сезонски аларм. Штом замириса пиперката, знаеш дека летните денови полека си пакуваат куфери. Ама е нека не брзат многу, да ги вратиме ние малку наназад, барем накратко. И тоа со Келвин Харис. Summer. And I met

кој беше тука со нас на канал 77 изминативе 10 на минути, знае каква енергична тројка од хитови беше ова. Последно возевме со Ed Sheeran. Drive. Вечер, Свадбека. Што би си кажале ChatGPT и Gemini еден на друг? Вибер 072-60-77-77. Повеќе од 1000 AI системи во еден експеримент, навистина нашле начин да комуницираат меѓусебно. Си разменувале пораки, информации, па дури и си помагале со задачите. Си имале еден вид огласна табла. Не знам, може и кафе муабет ки си направат во некоја следна прилика. И не биле тоа ChatGPT и Gemini, ама нели ние најмногу ги користиме нив, па ајде замислиме како би течел муабетот помеѓу овие две алатки базирани на вештачка интелигенција. И јас мислам дека едниот ќе му рече на другиот: брат, и те ли цел ден правеше слики од 80-тите? Нели? Ова сигурно го работат по цел ден сега со овој нашиот тренд. А ти што мислиш? Како би одел муабетот? Што би си кажале ChatGPT и Gemini еден на друг? Вибер 072-60-77-77. Ајде да видиме, би се пожалиле од нас или би не пофалиле? Канал

Ке си зборуваме ние до 20 часот. Ребека тука, добра вечер и добре дојде. Let me talk to you, бешо. Вечер с Ребека. Што би си кажале ChatGPT и Gemini еден на друг? Вибер 072-60-77-77. На 1000 AI системи нашле начин и комуницирале меѓусебно. Си праќале пораки, информации, си помагале во задачи. И не биле тоа овие наши вече, GPT, Gemini, ама еве ние најмногу ги користиме нив, па да предпоставиме што би си кажале еден на друг, ако имаат таква можност. Кате, вели, ке кажал, сега не знам кој е, че GPT или Gemini, ај да се кладиме дека денес мислив повеќе рецепти од тебе. А кај тебе? Кој смислува повеќе рецепти? Ајде да слушнам и останатите. Што би си кажале ChatGPT и Gemini еден на друг, ако има таква можност? Вибер 072-60-77-77. Ако не слушаш преку radio.kanal77.mk, можеш и оттаму. Вечер на канал 77.

0: mjeseci. Posjeti je najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija i izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Ей, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.

Некој соочи ангелски за крај на вторникот. Ария и Јанг Дади. Вечер, Сонја Бека. Што би си кажале ChatGPT и Gemini еден на друг? Вибер 072-60-77-77. AI системите нашле начин да си комуницираат меѓу себе. Не ChatGPT и Gemini, ама еве, ако тие имаат таква можност, што ќе биде муабетот? Пане, вели, ќе каже едниот или другиот, денес му ја зедов цела работа на Photoshop. Тоа малку само да се уреди фотката, не дека нешто нели многу го користиме. Јоцо, вели, јас сум за тебе нова AI. Охо, се скара овие. И тоа ChatGPT на Gemini ќе го каже лово. А Димитар има еден предлог, т.е. го пренесува предлогот на ChatGPT и Gemini. А да си земеме боледување, е така, најдобро ќе биде, само што нека пазат сега со ова ново, нема неоправдано боледување. И знаеш, јако ќе биде кога ќе сакат да ги проверат, нели, дали се дома, дали се на боледување, и тие на тоа. Јас не сум вистинска личност и немам дом. Не можам да ти кажам дали сум дома. Среќа што не си комуницираат, барем не сме слушнале за тоа, инаку кој знае што себи си кажа на еден на друг. 7-7 Макс.

0: Сигурно Лара и ова ќе го пее во петок на Пастрамалијада во Штип, во градот каде со пајак ја пее ја Бела. Не знам што би направил ти за 4 минути, а јас предлагам да ги искористиш за да си слушнеш едно одлично хитч. Баш тој, 4 minutes. Барем Мадона и Джастин Тимберлейк не ги одложувај како аларм од Сабајле.
1: Постои ли некоја тетоважа што ја имаш покриена, за која се имаш евентуално покајано?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вики, вели, јас сум ти најтипичниот пример за оние што им се смееме. Не даја се ти две и се тетовирав, ама само буква прво од името на дечкото тогашен и нормално, вели, раскинавме по неполна година. Игор, вели, немам приказа за бивши, ама имам од рокерското време кога и се тетовирав костурска глава, па морав да ја покријам.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Нови недолни акции во ДИМ. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови. Добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Со Зонтес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
15: Само

0: Na 10 do 7 Everything But You. Здраво. Што е твојот денешен успех? Ајде, направи си една ретроспектива на денот додека Златица ти кажува за успехот на нашите атлети. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Македонскиот национален тим се враќа од Европското првенство во пливање на специјална олимпијада Малта 2026. Со бројни медали и резултати за гордост. Освоени се вкупно 8 медали, од кои еден златен, еден сребрен и 6 бронзени. Посебно значаен момент е историскиот настап во штафетата 4 пати по 50 метри пливање во слободен стил. За прв пат, националниот тим настапи во штафетна дисциплина и веднаш се закити со бронзен медал. Италијанскиот фудбал знае да понуди тврди затворени надпревари, надпревари без голови, каде одбраната е главен фокус. Но почетокот на оваа сезона носи една поинаква слика, што е најава за нови ветришта во најважниот спорт во оваа земја. Имено во првите 4 кола во серија А и серија Б. Ниту еден надпревар не завршил без голови. Поточно, испишана е историја, затоа што досега ова никогаш не се случило. Американскиот спортски дигитален медиум Bleacher Report состави ранг листа на главните кандидати за титулата најдобар стрелец во NBA за престојната сезона. Звездата на Лос Анджелес Лейкерс, Лука Дончич, се смета за прв фаворит. Пословенечкиот кошаркар во првите тројца се плеймейкерот на Оклахома Сити, Шеј Гилџус Александар, и бекот на Минесота Тимберволвс, Ентони Едвардс.

0: Слушаш само хитови на канал 77. Пази ако возиш низ Велес. 150 казни од Сив Сити таму за ден и пол. Вечер на канал 77.
1: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1.
7: Само во MaxBet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. MaxBet. Животот е игра.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво телагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Не видов некаде да заварна уште, ама ако нешто сум испуштила, знаеш, инфо на Вибер 072670777. Во меѓувреме претежно облачно надвор и тоа на 24 степени во Велес, 20 во Кичево и 23 во Скопје. Земи си јакничка и земи си чадор за секој случај. Здраво, здраво! Ако и ти си зел платичко овој 15-ти, почести си се нешто вечер, иќ да не му ја мислиш. Тие што веќе ја потрошиле платата, ако честеле кога ја зеле, сега ке им се врати. А ние сите ме честиме со супер музика. Шакира и Burna Boy, први на листа. Дај, дај!

Na 12 po 19 Benson Boon. Добра вечер. Како стоиш во ситуација кога треба да се одлучи нешто? Еве, јас да ме прашаш кај да пиеме кафе вечер, од оние моиве, што знам, седно ми е, како сакате, тешко дека ќе донесеме одлук. И сигурно сум дека и кај вас во друштво или во канцеларија има барем еден ваков неодлучен, а може би баш ти неодлучно, моја пријател, че ме слушаш сега. Епа, ние мислевме на тебе, мислевме на вас и ви скуцкавме нова дигитална радиостаница на нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk. Ако не можеш да одлучиш која од 13 радиостаници да ја слушаш, ти направивме еден микс. 14. Таму ти е измиксано, скоцкано, се по мерка. Значи си вклучуваш radio.kanal77.mk, кликаш микс и немаш проблем. А може таму ќе го најдеш и овој хит.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall na 19 po 19. Ако не бидува ништо од вас како пар, пробајте барем дали може да останете пријатели, како во хитот на Сомбар. Back to Friends ке го слушаме за кратко на радио. Е, сега проблемот е, ако врската не успеала, а останала некоја тетоважичка. Ајде да слушнеме од Христина на кој каква тетоважа му останала.
1: Постои ли некоја тетоважа што ја имаш покриена, за која се имаш евентуално покајано?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вики вели, јас сум ти најтипичниот пример за оние што им се смееме. Не даја се ти две и се тетовирав, ама само буква прво од името на дечкото тогашен и нормално вели раскинавме по неполна година. Игор вели, немам приказа за бивши, ама имам од рокерското време кога истетовирав костурска глава, па морав да ја покријам

0: Cinco è utro, nuova avventura. Na canal 77. Samo che dove.
1: Открили го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.мк.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
10: Генерацијски предизвик полн со наурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
13: Ова лето.
14: Слушай гласно.
13: Оди скрин со

0: На канал 77 слушаш листот само хитови Амег Юнифи, Don't Be So Shy.
1: Канал 77 вечер со Ребека.
0: Евровизија и официјално ни посака добре дојде назад или welcome back на својот официјален Инстаграм профил. А нашиве на Eurovision Macedonia вратија во овој стил.
2: Okay guys, we're back. Did you miss us?
0: Yes, we missed you. Епа да, изгледам малку недостигаше тој македонски шмек. И време е по 4 години пауза пак да се поздравиме вака со евровизиските фанови. Е, сега со оглед на тоа што овој камбек беше долго и гламурозно најавуван, чекаме уште да видиме и кого ќе испратиме и со каква песна ќе се вратиме на таа евровизиска сцена, овој пат кај соседите. Во мај, во Бургас.

0: Su kanal se unsio un seko i вторник е подобар, нема дилема. И ајде да си го завршиме денот со позитива. Кажи ми една работа на која што си благодарен денес. На Viber 072-60-77-77. Макар и денот да ти бил најлошиот, се некако да ти се свртело по круг и прекуглава да ти дошло, сигурно има барем едно нешто или една личност за која си благодарен што ја имаш. Која е таа? Што е тоа? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Ако не служиш преку radio.kanal77.mk, можеш и од таму. Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Езултате од јусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Александрови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
11: Novo na Kanal 77.
12: Yo, yo, what's up, guys? This is Fugue.
13: Hugel is Solta, Jamaican.

тоа време сите го правевме Harlem Shake трендот, ама го слушавме и ова. Келли Харис, Элли Голдин, I Need Your Love од 2013. Си го завршуваме вторникот со позитива, па побарав да ми кажеш едно нешто за што си благодарен денес. На Viber 0726-77-77 или преку radio.kanal77.mk и Дејан не слуша оттаму, вели одлична вест од син ми. Положил со десетка на музичка академија. Топ вторник. Ете, тоа ти се вика, тоа е тоа што го бараме, тоа се... Тоа е позитивата, едноставно. Тоа е нешто што секој сака да го слушне денес. Сега чест за синот, еве едно браво од нас. А ти, ако не ми сподели за што си благодарен денес, пиши ми на Viber 0726-77-77 или барем направи си една ретроспектива. Заблагодари се вака во себе за тоа што го имаш и вторникот ќе ти биде поубав. А за да ти биде уште поубав, е, за тоа ние сме специјалиста. Кој имаме овој хит?

0: 4 до 8, another laugh за край на лав вторничка вечер. Ако не се приклучуваш сега, пропушти добра журка на радио. Ама не се секирай, можеш да се приклучиш, забавата продолжува. Хитовите ни остануваат тука. Што ако е вторник? Може да помине за еден джин тоник со тие два тројца пријатели што ќе ти ја направат вечерта поубава. А од мене чао, ќе те чекам утре да се дружиме повторно од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 15 септември 2026. Чао, чао!
1: Еј, точно 14. Пуштај Канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитови.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
10: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
12: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
13: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
14: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
15: Твој А1. Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
17: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници3max.mk.
18: Слушаш?

0: Ready, ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Новата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручек.

0: Jackpot, dosť začinoté. A máš od mi kupovať crven piper, crn piper, lovor, origano, si od jedno mesto. Podpíšano, som Max Strumica.
1: A rumi to začinite, kujgi mamatkom šitkita, da vlizat vo vaša takujina. Max Strumica.
2: Energia ta vredi. Zatoa vo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
5: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: I'm Kevin from Tame Impala.

0: Град чи авантура парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде во хотел Град чи авантура парк на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Нови неделни акции во ДИМ. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
0: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Canal 77 Sava Hit-uri.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој Ајден. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
8: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
11: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ. Смирете ја бурата во грлото. Реплик. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.

0: чип снек. Крцкат се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Внимание! Внимание! Velea Home сега е уште поблизко до вас. Velea Home е во Скопје, Velea Home е во Велес, Velea Home е во Битола и Velea Home е во Струга. Посетете ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Чао лето, здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.

0: медицински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
1: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Максимум музика.

0: Само хитови.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
4: За оние што најмногу не редуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
5: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
9: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
10: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
11: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
12: Ова е Канал 77.
13: Максимум.

0: Skopskite ulici.
1: Maraton Advertising Group.
2: 35 godini zajedno so vas. PKBSKO.
3: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптомански третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Слушай гласно.
1: Селден Сусова, значи музиката ви е одлична.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray. I wanna
2: Канал 77. Само хитови.

0: Слушай гласно.
1: Всакам ми го разбавихте денот.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray. I wanna
2: Канал 77. Само хитови.

0: I will leave the light on.
1: Kanal 77. Twoje umilene hitovi.

0: Vojde.
1: A Mileni.
2: Kanal 77. Maximum muzika.